0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:08. Labas rytas, brangūs lietaus klausytojai. Startavo savaitgalis, startavo šeštadienis ir nors oras apniukęs, bet mes studijoje turime labai labai gerą nuotaiką.
2: Labas Živilė, labas rytas visiems. Taip, mėlyjei, pirmasis rudeniškas savaitgalis. Mes tikimės, kad jums į rugsėjį įsivažiuoti pavyko sklandžiai, pavyko gerai, o dabar jau turite visą šeštadienį ir visą sekmadienį ir galite daryti tai, ką norite, tai, kas jums patinka. Ir tikimės, kad dalis to yra radio stoties Lietaus eteris.
1: O mums labai smalsu, ką veikia tie patys ankstyviausi lietaus klausytojai. Tad jau dabar surinkite numerį 1823, paskambinkite mums į lietų ir papasakokite, kodėl taip anksti nubudote.
2: Taip, norime jūs truputėlį išjudinti, iš karto įtraukti į savo programą ir truputėlį pakalbinti vos tik šeštadienį prasidėjus. Žinom, kad tikrai nemiegat ir žinom, kad tikrai turite ir planų, ir idėjų, ir sumanimų šiandien. Tad jeigu norite jais pasidalinti, kviečiame skambinti mums jau dabar.
1: 1823, dar kartą telefono numeris jums, paskambinkite ir papasakokite, kas jūs čia privertė taip anksti nubusti savaitgalis.
2: Taip, kas vyksta šeštadienis, jūs galit miegoti, turbūt, kad galite vartytis pataluose, gal važiuojate į darbus, gal važiuojate į sodybės.
1: Sveiki.
3: Sveiki, labą rytą.
1: Labą rytą, kas paskambino?
3: Deividas.
1: Iš kur, Deividai?
3: Iš Kupiškio.
1: Na, tai pasakokit, kodėl toks ankstyvas?
3: Atsikėlėme 3:00 nakties, nes važiuojam į Varėną į prekybą, į turgų.
1: O, prekiausit pats?
3: Kaip sakot?
1: Pats prekiausit?
3: Jo.
1: Tai dabar jau pasisakykit kuo, kad lietuvių klausytojai žinotų, kur
2: stebėjo. Ką ten galima rast pas jūs?
3: Įrankiai. Statybiniai įrankiai.
2: Statybiniai įrankiai. Tai žodžiu, jeigu
3: jo,
2: žmonės
3: aplink
2: Varėną galima surasti, reiškia, važiuoti į pačią Varėną ir jūs ten surasti ir įsigyti gerų kokybiškų įrankių.
3: Taip, šiandien tikrai galima.
2: Gerai, supratom.
1: Super, ačiū,
2: sėkmės.
1: Gerai.
2: Geros prekybos, viso. Laimingai. Dar kažkam atsiliepkim. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Aura.
2: Jeigu galite, išjunkit radijo imtuvą, dabar mums tikrai jis nereikalingas, nes truputėlį dvigubinasi garsas. Sakykit, ką veikia čia rytą?
4: Judu į darbą.
2: Į darbą, standartiškai šeštadieniais. Ar šį kartą išpuolė kolegą pavaduot?
4: Ne, kadangi per du darbelius dirbu, tai darbo dienom vienas, savaitgalį kitas.
2: O viešpadė, kada jūs ilsitės?
4: Aš važiuosiu paskui su kitu darbu į tokią kaip komandiruotę, tai bus šiek tiek poilsis ir darbas.
2: Tai linkim, kad greičiau tą komandiruotę ir kad būtų labiau apie poilsį negu apie darbą. Smagu, kad klausotės lietaus. Lengvo jums šeštadienio.
1: Ir dar viena klausytoja. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
5: Raimondas.
1: Iš kur, Raimondai?
5: Tauragė.
1: Kodėl toks ankstyvas?
5: Bandau važiuot grybauti.
2: Ką reiškia bandot?
5: Nu, išvažiavau labai pylį lietus, dabar truputį aprimo,
2: taip.
5: Tai manau, gal malėmiška bus gal gerai.
2: Kiek kašikų turit bagažiniai?
5: Minimaliai vieną.
2: Aš manau, žinokit, kad be jokių didelių pastangų tas jūsų pirmas kašikėlis bus pilnas. Vakar, aš prisipažinsiu, buvau miške, buvau ieškoti grybų, tai tikrai, tikrai jų yra geras laikas. Ir žinokit, nesvarbu, kai randi grybą, ar lietus, ar nelietus, visiškai nesvarbu, širdis dainuoja.
1: Taip, linkime jums produktyvaus, sakyčiau.
2: Gausaus derliaus.
1: Taip, o mes keliaujame toliau, mes turim paruošę daug gražių dainų, tai pradėkime nuo Natalijos Bunkės.

0: ir jūs klausotės Arabijos stoties Lietus.
1: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.
2: Radijo stotis Lietus.

0: orus.
1: 7:30. Mes norime papasakoti jums apie orus, bet su sąlyga, kad po to mums papasakosite jūs.
2: O labai geri mainai, bus labai įdomu. Lauksim jūsų skambučio tiesiai į mūsų studiją. O dabar, ką sako sinoptikai, jiegi sako, kad šiandien protarpiais lietus. Vietomis tas lietus bus smarkus, o kai kur net galima ir perkūnija. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune šį kartą šilčiausia 18, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orusorai.lt, o dabar... 1-8-2-3 telefono numeris. Jums paskambinkite ir papasakokite, koks oras yra jūsų miestuose ir miesteliuose. Mums labai labai smalsu išgirsti.
2: Labas rytas. Alo, alo.
1: Alo.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas sveikinasi?
3: Petras Biržų pakraštys.
2: Malonu, Petrai.
1: Kaip orai pas jūs?
3: Nu, kaip jums pasakyti, tik 11 šilmos rodo, bet ne saulutės, neapsiniaukite per vidurį, kažkas bus arba į tu, arba į tu pusį.
2: O ką sako nuojauta, Petrai?
3: Nu, nežinau, žinokit net.
2: Gerai.
1: Tikimės, kad tai ta saulėta pusė.
2: Taip, geresnė.
3: Mhm. Pas mums, tai čia saulė, tuo ir lės užvara, čia viską bus.
2: Žinokit, tikrai dabar orai neapsisprendė, man atrodo bus ir to, ir to.
3: Jo, sutinka su jums.
2: Gerai, tai bet linkim vis tiek į geresnę pusę. Ačiū už skambutį.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Alo, labas rytas.
2: Kažkas labai garsiai mūsų klausosi.
1: Labai tie garsiai, kad nesusikalbėsim. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas sveikinasi?
4: Aurima.
1: Iš kur?
4: Iš Marijampolės.
1: Kaip oras Marijampolėj?
4: Prastas labai.
2: Vat pasiguosit, kas vyksta, lietus kaip iš kibiro, 6 laipsniai šilumos, tik tai, kaip ten yra iš tikrųjų?
4: Grįžai toks naftinis oras.
2: Va, prašau, bet žinokit, dar tik labai labai ankstyvas šeštadienis, dar turėtų pasitaisyti situaciją.
1: Dar nenurašykim visos dienos.
2: Taip, mes dar tikrai orus tikrinsim ir tikėsimės, kad iš Marijampolės bus geresnių žinių. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Alytus, Arūnas.
2: Malonu, Arūnai, sakykit, Alytui, kaip situacija?
5: Šilumos tai užtenka, bet šlapia.
2: Aha, gerai, o tiksliau, ką rodo termometrai pas jūs?
5: 15.
2: 15, bet šlapia, nes nulijo ar šiuo metu lyja?
5: Lyja, ir dabar lyja, ir nulijo, ir per naktį lyjo, ir visada dis.
2: Oi, klausykit, tai grybų bus.
1: Ta pati pagalvojau. Nėra to blogo.
5: Vien voveruškos, tai baravykų nėra.
2: Bet tai klausykit, voveruškos ir nekirmyja, ir matosi toj paklotėj miško, ir kokie padažai skanus.
5: Nu, taip.
1: Ačiū labai jums už skambutį, o mes keliaujame toliau su gražiausia muzika.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:44, o mes norime pakviesti jūs paskambinti mums numeriu 1823 ir padėti išsirinkti dainą, su kuria keliausime į šią dieną.
2: O taip, žinau, kad Živilė turi grojaraštyje porą dainų, jas tuoj pat pagros, tai yra jų ištraukas, ir tada jau kviesime būtent jūs išsirinkti ir nubalsuoti už labiau patikusią.
1: Pristatau pirmąją dainą, aš net nebejoju, kad šiandien apsispręsti bus ypatingai sunku.
2: Kažkaip su tavim visą laiką panašiai, žiūrim.
1: Egidijus Sipavičius, Seno uosto švyturys.
3: Kur vėjas neša tolimas būres.
1: Antroji daina.
3: Aš susi...
1: Žemaitukai, nebūna nieko per klaidą.
2: Dvi iš tikrųjų įspūdingos, šaunios, labai mėgstamos dainos.
1: Laukiame jūsų skambučių numerio 1823.
2: Na, mat įdomu, ką nuspręs mūsų klausytojai. Primenam, kad būtent jūsų rankose ir yra visas sprendimas. Jeigu pavyko apsispręsti, kuri daina patinka labiau, būtinai išreiškite savo nuomonę.
1: Sveiki.
4: Labą rytą.
1: Labą rytą, kas paskambino?
4: Žydrūnė.
1: Žydrūnė, kuri daina patiko labiau?
4: Žemaitukai.
1: Žemaitukai gauna pirmąjį balsą ir jis yra iš Žydrūnės. Pasižiūrėkime, ką pasakys antrasis klausytojas.
2: Labą rytą, Lietus.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Artūras.
2: Artūrai, ar už Sipavičių, ar už Žemaitukus?
5: Kadangi buvo iš dviejų dainų, buvo pirmoji, na, jinai yra numeris vienas daina.
2: Tai jūs už ją ir balsuojat?
5: Taip.
2: Gerai, lyginam rezultatą, turim intrigą eteryje ir lemiamas skambutis, lemiamas balsas.
1: Sveiki.
6: Labadiena.
1: Kas paskambino?
6: Labas rytas.
1: Sveiki, kas paskambino?
6: Regina.
1: Regina, kuri jums daina patiko labiau?
6: Žemaitukai.
2: Tai pasigarsinkite radijo imtuvus, nes eteryje Žemaitukai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Sūneli, labas.
3: Labas, mamyta.
2: Kaip sekėsi mokykloje?
3: Puikiai, mamyta.
2: O kambarį susitvarkiai?
3: Tai žinoma, mamyta.
2: Namų darbus paruošiai?
3: Tai aišku, mamyta.
2: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
4: Lietuvoje 9 iš 10 vaikų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių jau mokosi bendrose mokyklose. Bendradarbiaujame, išbandome naujus mokymosi būdus. Priimame vienas kitą. Palaikykime įtrauktį švietime. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
1: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Į suvažiavimą susirinkę konservatoriai šiandien tvirtins savivaldos rinkimų programą. Partija yra iškėlusi 34 pretendentus į merų postus, o likusius planuoja patvirtinti iki spalio 30-osios. Partija be kita ko jau išsirinko savo kandidatus į Kauno, Šiaulių ir Panevėžio miestų merus. Savivaldos rinkimai tikėtina vyks kovo 7-ąją. Įsibėgėja didžiųjų partijų pasiruošimas jiems. Prasidėjus naujiems mokslo metams, mokyklų vadovams nerimą kelia ne tik mokytojų trūkumas, bet ir moksleivių emocinė sveikata bei saugumo užtikrinimas. Pasak Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesiniai sąjungos pirmininkės Jolitos Andrijauskinės, pasitaiko ir dėl geopolitinių įtampų išvykstančių moksleivių.
1: Saugumo klausimus dabar aktualius taip pat reikėtų labai smarkiai akcentuoti. Apie dronus turiu menį, vis tik reikia pasižiūrėti veidrodį ir pasakyti, kad mes visi nuogi esame. Kuri mokykla iš tikrųjų realias priedangas, turime trūksta aiškaus algoritmo, ką daryti ir kaip daryti, nes baimė pas žmonės atsiranda. Tėvai, nepaslaptis, kai kurie išsiveždami dabar vaikus, man čia įvardino, kad išvažiuojam 2 mėnesiams į Ispaniją, galit išbraukti iš sąrašų, todėl kad bijom tų pratybų Baltarusijoje. Tai tie saugumo klausimai, jie labai aktualūs.
0: Sako Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos pirmininkė. Praėjusiais mokslo metais Lietuvoje buvo 490 tūkstančių moksleivių, juos mokė daugiau nei 60 tūkstančių pedagogų. Pastaruoju metu mokinių mažėja, tačiau su jais dirbančių mokytojų daugėja. Vokietijos vidaus reikalų ministras praneša, jog elektros tinklo sabotažu įtariamas vyras yra radikalus klimato aktyvistas. Jo šiuo metu ieško policija. Pasak pareigūnų, manoma, kad vyras įsiuntė laiškus, kuriuose prisipažino surengęs išpolius prieš Vokietijos elektros linijas, o per kratą jo namuose vakarinėme Gyvelsbergo mieste buvo rasta, kaip manoma, sprogstamųjų medžiagų. Visų Jungtinių valstijų dėmesį sukausčiusi Lindsey Clancy byla baigėsi nepavykusiu teismo procesu, kuomet 12 prisiekusiųjų po savaitę trukusio pasitarimo nesugebėjo priimti vienbalsio verdikto. Lindsey Clancy kaltinama, jog nužudė 3 savo vaikus. Juos gynėjai teigė, jog moteris sirgo pogimdyvinę depresiją ir turėtų būti pripažinta nepakaltinama. Jungtinių valstijų teisėje baudžiamojoje byloje visi 12 prisiekusiųjų turi pasiekti tokį patį verdiktą. Kai tai nepavyks, prokurorai gali prašyti bylą nagrinėti iš naujo su naujais prisiekusiaisiais. Šiandien Lietuvoje protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 17, Kaune 18, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:10, o mes grįžtame pas jūs, mėlyjeji, pradėti naują valandą ir papasakoti, ką šiandien galima smagaus nuveikti visoje Lietuvoje.
2: Taip, siūlau pradėti nuo mūsų pačių kiemo. Šį savaitgalį Vilniuje vyksta sostinės dienos. Tai daugybė veiklų, iniciatyvų, 14 scenų ir atlikėjų bei grupių kiekvieno skoniui. Tai kviečiame pasižiūrėti programą, susidėlioti programą sau ir atvažiuoti ir apsilankyti. Tikimės, kad oras dar tikrai pasitaisys, bet žinot, kaip visada svarbiausia ne oras, o gera apringa ir gera kompanija.
1: Taip, aš matau, kad dviračių žygis Šaukėnuose Kelmėje šiandien vyksta. Tai yra trečiasis renginys ir pirmasis rudens sezono dviračių žygis ten, kur Kurtuvėnų regioninis parkas atsiveria kaip gyva, nuolat besikeičianti knyga. Leisdamiesi į dviračių turą po Šaukėnų apylinkės, pasinersite į maršrutus, kuriuose atsiskleidžia miškų ramybė. Tad jeigu esate dviračių entuziastai, galite pasivažinėti būtent ten.
2: Jeigu šiandien norite bent jau keliom valandom pailsėti nuo savo paauglių, Šiauliuose vyksta Next Gen Mom, I Don't Want to Go to School. Tai yra muzika, šokiai, draugai, geras vakaras. Iš karto tėveliam galime pasakyti, kad renginyje griežtai draudžiami ir alkoholis, ir cigaretės, ir garintuvai. Tai jūsų paaugliai ten tikrai būtų saugus, smagiai praleistų laiką, o jūs galėtumėt pamėgst, pažiūrėti savo mėgstamus serialus ir kažką smagaus nuveikti.
1: O aš noriu pakviesti jūs dabar paskambinti mums numeriu 1823 ir papasakoti, kas jūsų planuose šiandien. Gal jūsų miestuose ir miesteliuose vyksta šventės, apie kurias mes su Mindaugu nežinom, bet mielai sužinotume. Gal kažkokios mugės, renginiai, spektakliai, koncertai, viskas labai labai įdomu.
2: Taip, turime pirmąjį skambutį. Mhm. Labas rytas. Alo.
3: Labą rytą.
2: Sveiki, kuo vardu?
3: Arūnas.
2: Arūnai, iš kur paskambinot?
3: Nu, beveik šalia Šaukėnai.
2: Linkėjimai į Šaukėnų, sakykit, kokių planų turit šį savaitgalį šiandien?
3: Kol kas namuose.
2: Aha, gerai.
1: Bet tai... gal dar kažkas šausi galvą, gal dar sugalvosite.
2: Gal pasikeis planai.
1: Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas paskambino?
4: Danguolė.
1: Ir koks planas, Danguolė, jūsų šiandien?
4: Aplankyti Šilutėje vykstančią žuvienės čempionato virimą.
2: Oi,
1: štai,
2: klausykit.
1: Apie kokias šventes mes sužinom iš mūsų klausytojų. Fantastika.
2: Super. Tikrai turėtų būti ir labai skanu, ir daug žmonių, gera kompanija. Labai geras pasirinkimas.
1: Gerą laiko jums ten. 18:23.
2: Labą rytą.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Arvidas iš Priekulės.
2: Arvidai, klausykit, labai nusiteikęs iš balso girdim, tai jau planą gerą turit.
5: Turiu planą, bet kas žino, ar kas išeis. Aš irgi noriu pataisyti mano pirmą pašnekovę, žuvienės čempionatas ne Šilutėje, o Rusnėje.
2: Rusnėje, tai jūs patikslinat. Gerai, jeigu jau buvo žmonės...
5: Jeigu oras leis važiuoti į Rusnę, nes man labai patinka žuvienės čempionatas.
2: Oi, klausykit, aš neabejoju. Labai gerai, kad mums pasisekė ir mums, ir mūsų klausytojams, kad mes dabar tiksliai žinom, kur keliauti.
1: Ir linkim, kad tas oras būtų geras.
2: Kad išsipildytų, kad būtų faina ir skanu ir gardu ir...
1: Sveiki. Alo, sveiki.
6: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
6: Arūnas.
1: Arūnai, papasakokit, ką veiksit šiandien gero?
6: Turi planų nueiti biškį prasilakstyti, sakykim, taip. Prasibėgioti į gamtą.
2: Ai, supratom. Mm-hmm. Tai žodžiu, reikia pajudinti kaulelius, truputėlį prasimankštinti. O sakykit, jei dabar bėgtumėt, ar oras tinkamas?
6: Man toks oras yra geriau negu plius 30.
2: Va, štai taip.
1: Tai jums tada labai pasisekė. O mes keliaujame toliau.

0: 8:30 kviečiame pasiklausyti astrologinės prognozės šiai dienai visiems 12 zodiako ženklų. Pažiūrėkim, ką to žvaigždės mums sako.
1: Pradėsime kaip visuomet nuo avinų, o avinams žvaigždės patarė. Prieš imdamiesi svarbaus veiksmo, stabtelkite ir pagalvokite apie ilgalaikes pasekmes. Kartais reputacija stiprina ne tai, ką padarote, o tai, ko nusprendžiate nedaryti.
0: Jautis. Norėsite ramybės ir aiškumo, todėl verta užbaigti pradėtus darbus ir neskubėti. Peržiūrėkite išlaidas bei venkite emocinių pirkinių. Mažiau skubėdami geriau suprasite, kam iš tiesų reikia jūsų dėmesio.
1: Dvyniams verta vengti skubotų finansinių sprendimų, jeigu jie kelia nerimą. Paprastas rūpestis savimi šiandien padės susigražinti emocinę ramybę.
0: Vėžys. Daugiau dėmesio skirkite finansiniam saugumui, pajamoms ir išlaidoms. Verta susidaryti konkretų biudžeto planą ir neperimti svetimų pareigų. Ramūs praktiški sprendimai bus naudingesni už emocinius veiksmus.
1: Patarimas liūtams. Neįklimkite į smulkmenas ir stenkite sudėtingus pokalbius gražinti prie paprasto žmogiško bendravimo. Kartais nuoširdumas svarbesnis už nepriekaištingą argumentą.
0: Mergelė. Sustiprės noras matyti aiškų rezultatą ir profesinę kryptį. Palanku parodyti kompetenciją, užbaigti svarbius darbus ir išsakyti profesinius pasiūlymus. Įvertinkite, ar jūsų atlygis atitinka įdedamas pastangas.
1: Mielos svarstyklės, leiskite sau bent trumpam nieko neplanuoti ir tiesiog stebėti aplinką. Pauzė šiandien gali padėti priimti geresnius sprendimus.
0: Skorpionas. Būsite jautresni neaiškumams, ypač susijusiems su pinigais, įsipareigojimais ir pasitikėjimu. Patikrinkite sutartis, skaičius ir terminus prieš priimdami sprendimus. Nespėlionės, o tiesūs klausimai padės išvengti nesusipratimų.
1: Šauliai, prieš galvodami apie didelius karjeros planus, pasirūpinkite savo namų erdvę. Nedidelė tvarka suteiks daugiau aiškumo ir stabilumo.
0: Ožiaragis. Daugiau įtampos gali kelti susikaupusios kasdienės pareigos ir netikėti praktiniai klausimai. Geriausia susitelkti į vieną užduotį ir vengti spontaniškų pirkinių. Bendraudami rinkitės švelnesnį toną ir nebandykite visko kontroliuoti.
1: Žvaigždė sako, kad šiandien bus išbandytos vandenių asmeninės ribos, ypač darbe. Neskubėkite sutikti, atsakykite tik tada, kai būsite tikri dėl savo sprendimo.
0: Žuvis. Daugiau dėmesio skirsite šeimai, namams ir vidiniam saugumui. Palanku spręsti buities, būsto ar artimųjų klausimus ir investuoti į ilgalaikę praktinę naudą. Ramybę suteiks konkretūs darbai ir nuoširdi pagalba artimiesiems.
2: Būkit laimingi.
3: Čia

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį Remo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulieno šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
7: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
6: entuziastams,
7: benzingalviams,
6: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Aštuonios valandos 46 minutės, mes turime dovanų, turime paruošę muzikinių mislių, viskas, ką reikia padaryti, tai prisiskambinti ir sudalyvauti.
2: Taip, jeigu norite eiti tolyn, tai neikite pasi, eikite mažų mažiausiai su lietaus koinėmis, o jas galite laimėti būtent šiame žaidime.
1: Pagrosiu kelių dainų fragmentus, jums reikės įminti, kas tai per daina, pasakyti, kaip daina vadinasi. Jeigu atsakote teisingai, dovanojame dovaną jums.
2: Gerai, pažiūrėkim, tambinančių tikrai turime apšiai, labas rytas.
3: Iki.
1: Kuo vardu?
3: Jūratė.
1: Jūratė, pradėkime nuo pirmosios dainos.
3: O kas atvyko?
1: Leon Somov ir Kandis.
2: Na, Jūratė.
1: Ar turėsit atsakymą?
3: Tikrai ne.
2: Gerai, ačiū.
1: Taip užtikrintai, ne, kad mes net nebesiginčijom.
2: Svarbiausia, pabandė žmogus. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Virginija.
2: Virginija, ištrauką girdėjot dainos?
3: Jo.
1: Koks atsakymas? Koks atsakymas? Padėjo ragelį.
2: Turbūt gal pagalvojo, kad ne ten pasiskambino, nei tą rubriką. Labą rytą.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Robertinas.
2: Robertinai, atsakymas?
4: Tauragė, Pokštas.

0: Monika Linkytė.
1: Ar žinau, kad Monika Linkytė?
2: Na, Robertinai, o atsakymas? Galim taip pat pasufliuoti, kad du žodžiai. Mhm. Šios dainos pavadinime.
0: Ar bus atsakymas?
1: Galim paklausyti.
2: Galim.

0: Kažkur Monika stovi.
1: Na?
0: Robertinai?
1: Vienas, du, trys, trys, du, vienas.
0: Atsakymas yra...
1: Nėra atsakymo, žinokit. Ačiū, Robertinai, buvo paskutinė mūsų viltis. Šią dainą vadinasi po dangum.
0: Nu ką, mylėjai, tikėsimės, kad kitą kartą žaidime pasiseks labiau. Ačiū visiems bandžiusiems ir skambinusiems. Dar žaidimų tikrai turėsime ir progų padovanoti kojines jums lygiai taip pat.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Donaldas Trumpas teigia, jog į Maskvą ir Kyjivą siunčia pasiuntinius Steve Witkoffą ir Jaredą Kushnerį su planu, kaip užbaigti karą. Tai dar vienas Vašingtono žingsnis siekiant rasti diplomatinį sprendimą. Iki šiol visi tokie bandymai buvo iš esmės bevaisiai. Vienas aukšto rango Ukrainos pareigūnas naujienų agentūrai AFP komentavo, jog pasiuntinių Kyjive laukiama sekmadienį. Trumpas žurnalistams teigia, kad abu derybininkai sieks įvertinti, ar įmanoma pasiekti pažangos siekiant taikos. Į suvažiavimą susirinkę konservatoriai šiandien tvirtins savivaldos rinkimų programą. Partija yra iškėlusi 34 pretendentus į merų postus, o likusius planuoja patvirtinti iki spalio 30-osios. Partija be kita ko jau išsirinko savo kandidatus į Kauno, Šiaulių ir Panevėžio miestų merus. Savivaldos rinkimai tikėtina vyks kovo 7-ąją. Įsibėgėja didžiųjų partijų pasiruošimas jiems. Klaipėdos universiteto mokslininkai sugrįžo iš kasmet rengiamos tarptautinės ekspedicijos Arkties vandeninės Svalbardo salinė. Čia su dar kelių šalių mokslininkais išbandė lagūnų, tai yra poledynų tirpimo susidariusių vandens telkinių greituosius tyrimo metodus. Pasak Jūros tyrimų instituto profesorius Sergejaus Olenino, lagūnų tyrimas labai svarbus ne tik fiksuojant pokyčius Arktyje, bet gali praversti norint geriau suvokti ir Baltijos jūroje vykstančius procesus.
1: Tikrai matom, kad ledynai traukiasi, kasdien 5 centimetrai tikrai tirpsta. Formuojasi už naujos ekosistemos visiškai, kaip sakoma, yra laimėtojai ir pralaimėtojai šitoj kavoj. Nes atsiranda naujas rūšis, kurioms ten yra gerai. Tai pavyzdžiui, tam tikros ruonių rūšis, jos su ledu traukiasi toliau į šiaurę, o kitas ruonių rūšis, jos tos lagūnos apgyvendina. Ir dabar, tarp kitko, poliarinės meškos, kurios ateina į lagūnos, tai jau išmoko, kaip jos gaudyt. Yra, pavyzdžiui, lašišinė rūšis, kuri buvo įveista į Barenco jūrą ir dabar paplito jau iki Svalbardo. Ir jinai irgi va, dabar manoma, kad jinai greitai užims tos lagūnos.
0: Jūros tyrimų instituto profesorius vilėsi, kad šie tyrimai bus naudingi ir ruošiant Klaipėdos universiteto studentus. Praėjusiais mokslo metais pirmą kartą pasiūlytas poliarinės biologijos kursas sulaukė didelio susidomėjimo, o tai esą svarbu siekiant užauginti naują tyrėjų kartą. Jungtinės tautos priėmė naują standartinę pasaulio žemėlapio projekciją, kuri neiškraipo valstybių dydžio. Sudarant pasaulio žemėlapį ir rutulio formos žemės paviršių vaizduojant stačiakampyje, praktiškai neįmanoma išlaikyti visų proporcijų ir formų, todėl dabar dažniausiai vartojamoje Merkatoriaus projekcijoje toliau nuo pusiaujo esančios šalys vaizduojamos didesnės nei yra iš tikrųjų. Pavyzdžiui, Grenlandija atrodo tokio pat dydžio kaip Afrika, nors realybėje yra 14 kartų mažesnė. Naujai patvirtintas žemėlapis vietoje to suspaudžia ir kiek iškraipo valstybių formas, tačiau šalių dydžiai labiau atitinka realybę. Šiandien Lietuvoje protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 17, Kaune 18, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameunų jėnos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:11, aš matau, kad mūsų telefono linija tiesiog lūžta, nes eteryje rubrika, kurios pristatinėti nereikia, bet pristatom vis tiek.
2: Taip, savaitgalio pusryčiai norime išgirsti ir manau, kad mūsų klausytojai norėtų taip pat išgirsti du gardžius receptus ir ne šiaip sau tiesiog išgirsti, o dar ir vieną iš receptų autorių apdovanoti.
1: Taip, taisyklės paprastos, mums reikia dviejų dalyvių, dviejų receptų, trečiasis klausytojas paskambins ir pasakys, kurį patiekalą labiau norėtų įsidėti į lėkštę. To recepto autorių ir apdovanosime firminėmis šiltomis rudenį labai tinkančiomis lietaus kojinėmis.
2: Taip, pamėginkime tuomet ir pasičiupti pirmąjį šefą arba virėją.
1: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Renata.
1: Renata, iš kur esat?
3: Iš Ukmergės.
1: Ką gaminsit?
3: Tortilija su lašiša.
1: O, papasakokit, aš tortilijas labai mėgstu, bet su lašiša nesubandžius.
3: Supratau. Tai nusipirku tortilijos pagrindą, tada ištepu lydytų sūreliu visą pagrindą, truputį druskos pabarstau, truputį šaldytų žalių krapų, tada virto kiaušinį supjaustau, agurkiuką šviežią ir lašišą.
2: Taip.
3: Ir tada suvinioju viską. Ir palieku, truputį kokiam 15-20 minučių šaldytuvą, kad šiek tiek viskas
2: susigulėtų gražiai.
3: Jo, susigulėtų ir galima jau valgyti.
2: Čia panašu, žinokit, į tokį suktinukus, ar ne?
3: Taip, kaip suktinukai. Ir žinoma, tą tortilę, kai jau valgysim, tai supjaustysim.
2: Taip. Na va, supratom, gerai.
1: Ačiū labai už receptą. Skamba tikrai labai gardžiai.
2: Ar reikia antro recepto? Labą rytą, Lietus.
4: Labas rytas.
2: Dar viena dama, kuo vardu?
4: Janina iš Vilniaus.
1: Taip, ką gaminsit?
2: Janina, prašom.
4: Klausausi, toks ilgas receptas pusryčiams. O mano labai lengvas. Iš vakaro užsipyliau ryžius. Per naktį pamirko, 10 minučių paviriau, įsidėjau razinų, sviesto ir suvalgiau. Va tik dabar suvalgiau.
1: Tai ryžiai su razinom ir sviestu.
4: Taip.
2: Čia tokia košė gaunasi, ar ne?
1: Ačiū gerai už recepčiuką ir labai reikia nubalsuot.
2: Taip.
1: Atsakingas darbas.
2: Labas rytas. Alio, alio.
1: Alio, alio.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
5: Violeta.
2: Violeta, jums atitenka labai rimta pareiga. Visų pirma, norėjau pasiteirauti, ar girdėjote abu receptus?
5: Taip, girdėjau.
1: Ir kuris jums atrodo gardesnis?
5: Man labai gardi košė.
2: Gardi košė Janina, kuri pasiūlė ryžius, razinos ir šiek tiek sviestuko skalsumui.
1: Sveikinimui Janinai. Jei keliauja lietaus kojinės, o jums labai ačiū už jūsų balsą.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Lietuvoje 9 iš 10 vaikų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių jau mokosi bendrose mokyklose. Bendradarbiaujame, išbandome naujus mokymosi būdus. Priimame vienas kitą. Palaikykime įtrauktį švietime. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Apie orus.
1: 9:30. Mes norime papasakoti jums apie orus.
2: Žinokit, mėlyjei, panašu, kad pastovumo šiandien tikėtis tikrai neverta. Prieš kokį pusvalanduką virš Vilniaus buvo giedras dangus, dabar jau vėl pilkas debesuotas. O sinoptikai sako, kad šiandien protarpiais prognozuojamas lietus, vietomis jisai gali būti smarkus, taip pat kai kur gali pasitaikyti ir perkūnijos. O temperatūra turėtų svyruoti nuo 14, lygiai tiek, kiek rodo dabar mūsų termometras, iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje turėtų būti 17, Kaune 18. Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus.lt, o dabar...
3: 1-8-2-3.
1: Kviečiame jūs paskambinti mums numeriu 18-23 ir papasakoti, koks oras yra ten, kur esate jūs, koks oras yra jūsų miestuose, miesteliuose, gal užsienyje mūsų klausotės. Žinoma, klausytojų laukiame ir iš ten. Mes labai labai norime išgirsti, kokiegi orai yra Lietuvoje.
2: Taip, pasaulyje, ten, kur yra mūsų klausytojai. Tai jeigu turite galimybę paskambinti 1823, laukiame jūsų skambučių, labai smagu būna ir nuotaikai jūsų išgirsti, ir orus taip pat, ir būna, kad ir su nuotaikos
1: ir ta klausytojų nuotaika tikrai labai tiesiogiai koreliuoja su orais.
2: Pažiūrėsim, ar taip ir bus.
1: Sveiki.
4: Labas.
1: Kas paskambino?
4: Irena.
1: Irena, ar plačiau šypsotės, kai saulė šviečia?
4: Būtų gerai, kad saulė šviesų, dėja pila kaip iš kibiro.
2: Dar kartelį pakartokit, kurioje čia vietoj taip?
4: Pakruojo rajonas.
2: Pakruojo rajonas, šlampat dabar.
4: Nu, žinokit, tikrai to žodžio prasme šlampom.
2: Aha, supratom, tai...
4: Jau antra diena, vakar su pertraukom, šiandien tai jau nuo pat ryto. Tai...
2: Klausykit, eikit į internetą, žiūrėkit valtelės po kiek, kad tik ne...
1: Ir nepamirškit, kad nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga.
2: Guminiai botai, lietpaltis ir viskas bus gerai.
1: Ačiū Jums labai už skambutį.
2: Labą rytą.
5: Labas rytą.
2: Kuo vardu?
5: Janina.
2: Janina, iš kur?
5: Važiuoju iš Juodkrantės. Ten iš naktį trupučiu galėjo, o dabar išvažiavus prieš kokį gerą pusvalandį saulį šviesi.
2: O jūs jau...
5: Ir dabar važiuoju... Aha. Nuvažiavau apie 50 km už Klaipėdos, tai taip buvo matosi nulyta, bet dabar vėliau.
2: Tai jūs išvažiavot ir Juodkrantėje gerą orą palikot?
5: Tikrai.
1: Ačiū labai už skambutį. 18:23. Sveiki.
6: 18:23.
1: Alo, sveiki.
6: Alo, sveiki.
7: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
7: Rūta.
1: Rūta, koks oras pas jūs?
7: Dabar Klaipėdoje ramu, nelyja, bet iš tikrųjų kiekvieną minutę gali keistis.
2: Per šitą rytmetį, kai nubūdot, kiek kartų jūs suskaičiavot pasikeitusius orus?
1: Keletą.
7: Be skaičiaus.
2: Bet koks skaičius. Aha, gali būti, tą žinokit, panašu, kad ir sinoptikai prognozuoja. Mes linkime, kad to gero oro pasitaikytų žymiai daugiau.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
2: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
4: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
1: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9 valandos ir jau beveik 45 minutės, o mes lendame su Mindaugu pagaliau iš 15 min portalo, kad galėtume jums papasakoti.

0: Patika smagaus radom, nors mielai tam pabūtume ir ilgiau straipsnių dabar, labai daug įdomių.
1: O taip, įvairiausių ir akis, kur yra paganyti, papasakosiu apie vieną ir aš taip patarimų pririnkau. Mhm. Galiu iš karto pradėti nuo to, turbūt visi tie, kurie turi skalbimo mašinas, anksčiau ir vėliau yra susidūrę su tuo tokiu dalyku, kai išskalbi drabužius ir jie vis tiek turi tą kažkokį drėgmės kvapą. Mhm. Tokį, nesuprasi iš kur, nesuprasi kaip, bet tikriausiai dėl to, kad mašina skalbimo buvo kurį laiką neaptarnauta, neišvalyta, tai būtent 15 min rasite straipsnį pavadinimu kaip tinkamai išvalyti skalbimo mašiną. Vien paleisti tuščią ciklą neužtenka. Ir būtent manau, kad praėjus visą šitą programą, vėlgi išskalbti drabužiai ir kvėpės, ir skalbiklio reikės mažiau, ir mašina bus ir švari, ir tarnaus ilgiau.
0: Aš atradau vieną tyrimą. Tyrimai rodo, kad šis alkoholio vartojimo įprotis daro didelę žalą smegenims net ir praėjus daugeliu metų. Ir iš tikrųjų lengva įprasti atsipalaiduojant išgerti taurę ar dvi vyno. Tačiau nauji tyrimai rodo, kad toks įprotis ankstyvame suaugusiųjų gyvenimo tarpsnyje gali padidinti smegenų sveikatos problemų riziką, sulaukus vidutinio amžiaus. Tyrimas rodo ilgalaikius pokyčius smegenų srityje atliekančioje itin svarbų vaidmenį dėmesio, atminties ir reakcijos į stresą procesuose. Tai pagrindinė mintis šito straipsnio yra ta, kad jeigu nusprendžiate išlenkti vieną kitą taurelę tam, kad numalšinti stresą, tai yra ypatingai blogas būdas, nes suprastėja kognityvinis lankstumas, o vėliau gyvenimą tampa vis sunkiau valdyti stresą.
1: Žodžiu, vartodami alkoholį, jūs streso namažinate, jūs tik tai atbukinate receptorius, kurie yra už tai atsakingi ir taip stresas lieka neįveiktas. Dar vienas straipsnis apie tai, kad ne, visų pirma reikia pripažinti, kad artėja bulviakasis ir ant mūsų lėkščių, mūsų racione atsiras vis daugiau bulvių. Tai straipsnis kalba apie taip, dietologija atskleidė sveikiausią būdą ruošti bulves. Taip, jas galite valgyti dažniau. Tai jeigu trūksta jums idėjų arba kaip tik patarimo, kaip jas pasigaminti, tikrai pasižvalgykite. Ir sakiau, kad turėsiu dar pikantišką vieną. Tai trumpai drūtai, Karolina Meskino pribloškė, pasipošė perėgimą suknelę. Mylėjai, jeigu nori truputėlį pasidaryti, paganyti akis, susiraskite šitą straipsnį, o labiau nuotraukų galeriją. Ten tikrai bus į ką pasižiūrėti. Visa tai ir dar daug daugiau. 15min.lt
2: Traukite iš širdies. Lietus visos Lietuvos muzika. Nosa.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojo sveriamų virtų ekstra dešrelių tik 2,69 eurų. 1 litro 6 vienetų pakuotė silpnai gazuoto natūralaus mineralinio vandens rasa light tik 2,16 eurų. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida ledams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Xiaomi.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Ačiū savaitę Maxima ir rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49, dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99, o kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maxima, tai ko reikia.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos ataka Ukrainos Dnipropetrovsko regione pražudė 4 žmonės, dar 5 sužeidė, tai praneša vietos karinė administracija. Pranešama, jog ukrainiečių pajėgos per naktį atrėmė daugiau nei 100 Rusijos dronų. Smūgiai fiksuoti 23 lokacijose. Donaldas Trumpas teigia, jog į Maskvą ir Kyjivą siunčia pasiuntinius Steve Witkoffą ir Jaredą Kushnerį su planu, kaip užbaigti karą. Tai dar vienas Vašingtono žingsnis siekiant rasti diplomatinį sprendimą. Iki šiol visi tokie bandymai buvo iš esmės bevaisiai. Vienas aukšto rango Ukrainos pareigūnas naujienų agentūrai AFP komentavo, jog pasiuntinių Kyjive laukiama sekmadienį. Trumpas žurnalistams teigia, kad abu derybininkai sieks įvertinti, ar įmanoma pasiekti pažangos siekiant taikos. Lietuvos vyriausybė šią savaitę iš esmės pritarė valdančiųjų siūlomiams šeimos stiprinimo įstatymo pakeitimams, tačiau siūloma įvertinti galimybę išlaikyti nacionalinę šeimos tarybą kaip biudžetinę įstaigą. Dar 2019-aisiais Seimas pritarė šeimos stiprinimo įstatymo pataisoms, kurios šią patariamąją instituciją pavertė biudžetinę įstaigą. Pajūrio paplūdimiuose šią vasarą šiek tiek sumažėjus čia dirbančių gelbėtojų šiltuoju metų laiku nepavyko išgelbėti 2 žmonių. Neringos gelbėtojams vadovaujantis Gintaras Kuprys teigia, kad šią vasarą nuskendo vienas per raudoną vėliavą maudysis vyras, dar 10 žmonių buvo išgelbėti.
1: Nu, nekokia ši vasara buvo. Bangos, srovės ir tas oras toks daug įtampos ir gelbėtojim ir visiem. Rezultatai buvo vienas nuskendęs, jie 3 maudėsi ir vienas dingo, tai jį ištraukė, gaivino, bet jau nieko negalėjom padėti, o 10 ištraukta.
0: Tuo metu Palangos gelbėjimo tarnybos atstovas Kajus Pirožnikas sako, kad jiems teko gelbėti vos keletą žmonių.
2: Tai šiek tiek liūdnoka vasara būtent dėl orų. Darbo dienos buvo ganėtinai geros, bet kai tik artėja savaitgalis, tai prasideda liūtis ir šalti orai. Tačiau, aišku, darbo turėjom, buvo ir tų karštų dienų, buvo ir tų šventinių dienų, buvo poilsiautojų ir turėjom tų įvykių, bet ačiū Dievui, kad jų tiek mažai. Turėjom vieną nuskendusi Lenkijos pilietį paauglį prie tilto, tačiau skendimas vyko po mūsų darbo valandų.
3: Gelbėtam palyginus geras sezonas. Tų skendimų buvo viena tai.
0: Klaipėdos gelbėtojams vadovaujantis Aleksandras Sjaki džiaugiasi, kad šią vasarą aukų pavyko išvengti.
4: Daug darbo gelbėtojams buvo ant kranto, 17 žmonių sutriko sveikatą, teko mūsų medikams padėti, 25 žmonės gavo šilumos smūgį, taip pat teko ieškoti 25 pasimetusius vaikus. Šiaip vasara ramiai, nors darbo buvo, bet pavyko išvengti nelaimę. Nuskendusių poilsiautojų Klaipėdos paplūdimiuose nebuvo.
0: Paplūdimiuose būdinčių gelbėtojų nuo rugsėjo jau mažiau. Nidos ir Juodkrantės centrinėse gelbėjimo stotise jie būdės dar šį savaitgalį, o Klaipėdos ir Nidos iki rugsėjo vidurio. Šiandien Lietuvoje protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 17, Kaune 18, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: 10:11, metas sveikinimams ir šį kartą mes norime pakviesti jūs į rubriką Pasveikinkim save. Šiandien kažkam iš mūsų klausytojų tikrai yra ypatinga diena. Galbūt jau nuo pat ryto jūsų telefonas pilnas sveikinimų, gal ant stalo laukia gėlės, o gal dar niekam garsiai nepasakėte, kad šiandien jūsų gimtadienis. Tai dabar pats metas.
2: Taip, skambinkit, mūsų linija yra atvira ir mes laukiame būtent jūsų su prisipažinimu, kad taip, šiandien aš švenčiu, šiandien sveikinkit mane ir lai tai daro visa Lietuva.
1: Taip, skambinkite į eterį visi tie, kurie šiandien švenčia savo gimtadienį, norime išgirsti jūsų balsą, sužinoti, kaip sutinkate savo naujus gyvenimo metus ir žinoma nuoširdžiai jūs pasveikinti. Palinkėsime ypatingų žmonių šalia, daugiau priežasčių šypsotis ir svajonių ir metų, kurie galėtų būti patys geriausi galbūt jums.
2: Taip, ir taip pat padovanosime jums dainą, kurią galėsite išsirinkti patys iš viso Lietaus grojaraščio. Ta, kurią jums smagu išgirsti, ta, kurį norėtumėt, kad grotų dar dažniau, ir ta daina, kurią išgirdus pasigarsinate savo radijimtuvą ar audio aparatūrą iki maksimumo.
1: Taip, jeigu šiandien jūsų diena, nesikuklinkite, skambinkite mums numeriu 1823, nes šiandien mes sveikiname ne kitus, o šį kartą sveikiname save.
2: Taip, rugsėjo 5-oji, nebejotinai šiandien tikrai kažkas švenčia gimtadienį. Gal labai kuklus rugsėjo 5-ą?
1: Ne kuklus, mes jau turim pašneko.
2: O, aš ir turiu. Labai gerai.
1: Sveiki.
3: Labai diena.
1: Labai, kas paskambino?
3: Vitalija.
1: Vitalija, ar šiandien yra jūsų gimtadienis?
3: Taip, mano gimtadienis.
1: Leiskit jūs pasveikinti.
4: Su gimtadieniu jūsų metų link.
1: Kaip nuotaika?
3: Nebloga.
2: Vitalija, ar planavot savo gimtadienį, kai supratot, kad jis šiemet bus šeštadienį?
3: Tiesą pasakius, nelabai.
2: Nelabai. Ar tai reiškia, nelabai, kad visa šventinė programa yra atiduota planuoti artimiesiems ar draugams?
3: Taip, panašiai.
2: Oi.
3: Kol kas visą kramu.
2: Gerai, tai reiškia, kad jūsų šiandien tikrai laukia ne viena staigmena.
3: Taip. Tikiuosi.
1: Ar yra kažkas, ko norėtumėte savo palinkėti šią dieną?
3: Kaip ir visi tikriausiai sveikatos, nes
1: didžiausias
3: svarbu.
2: Be jokios abejonės.
1: Aš taip pat prisidedu prie jūsų noro, labai linkiu jums ir sveikatos, o taip pat ir drąsių svajonių ir metų, po kurių galėtumėte pasakyti, o čia tai buvo geri metai.
2: Taip, lai jie būna patys.
3: Aš dar norėčiau proga pasinaudoti ir perduoti linkėjimus savo kolektyvui, kuris šiuo metu keliauja į Kauną,
2: aha,
3: tai Anta Farma.
2: Taip.
3: Ir labai smagu, aišku, aš labai gailiuosi, kad mane pavyko šiandien kartu keliauti, bet linkėjimus perduodu nuo širdžiai, jeigu jie mane girdė.
1: Tikėkime, kad girdė, o mes dar norime jums dainą sugroti. Ar turite dainą, kurią galvojate, kad labai gerai suskambėtų šį rytą jūsų gimtadienio proga?
3: Taip, žemaitukai su draugais.
2: Žemaitukai su draugais, tai čia jau, žinokit, pirštai pripratė yra rinkti paieškos laukelyje šitos dainos pavadinimą. Živilė rado per akimirką šitą dainą, tai aš nebejoju, kad kažkur turėtų jūsų namuose ar kur bebūtumėt skambėti lietus, tai bėkite prie imtuvo, pasigarsinkite iki maksimumo ir šokite su žemaitukais ir su draugais.
3: Labai dėkoju.

0: klausotės lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas.
2: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jums rūpintis.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kavalavaza klub ar imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
6: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
8: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
9: Beauty Ball Collagen Booster ieško kite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
10: Siurbę plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
11: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: Reklama.

0: Гороскопи.
1: 10:32, o mes norim jums papasakoti, kągi šiai dienai žada žvaigždės.
2: Taip, pradėsime kaip visuomet nuo avinų. Avinams patarimas štai toks. Prieš imdamiesi svarbaus veiksmo, stabtelkite ir pagalvokite apie ilgalaikes pasekmes. Kartais reputacija stiprina ne tai, ką padarote, o tai, ko nusprendžiate nedaryti.
1: Jautis. Norėsis ramybės ir aiškumo, todėl verta užbaigti pradėtus darbus ir neskubėti. Peržiūrėkite išlaidas bei venkite emocinių pirkinių. Mažiau skubėdami geriau suprasite, kam iš tiesų reikia jūsų dėmesio.
2: Dvidiams verta vengti skubotų finansinių sprendimų, jeigu jie jums kelia nerimą. Paprastas rūpestis savimi šiandien padės susigražinti emocinę ramybę.
1: Vėžys. Daugiau dėmesio skirsite finansiniam saugumui, pajamoms ir išlaidoms. Verta susidaryti konkretų biudžeto planą ir neperimti svetimų pareigų. Ramūs praktiški sprendimai bus naudingesni už emocinius veiksmus.
2: Liūtai, neįklimkite į smulkmenas ir stenkite sudėtingus pokalbius gražinti prie paprasto žmogiško bendravimo. Kartais nuoširdumas yra svarbesnis už nepriekaištingą argumentą.
1: Mergelė. Sustiprės noras matyti aiškų rezultatą ir profesinę kryptį. Palanku parodyti kompetenciją, užbaigti svarbius darbus ir išsakyti profesinius pasiūlymus. Įvertinkite, ar jūsų atlygis atitinka įdedamas pastangas.
2: Svarstyklės. Leiskite sau bent trumpam nieko neplanuoti ir tiesiog stebėkite aplinką. Pauzė šiandien gali padėti priimti geresnius sprendimus.
1: Skorpionas. Būsite jautresni neaiškumams, ypač susijusiems su pinigais, įsipareigojimais ir pasitikėjimu. Pasitikrinkite sutartis, skaičius ir terminus prieš priimdami sprendimus. Nespėlionės, o tiesūs klausimai padės išvengti nesusipratimų.
2: Patarimą šauliams prieš galvodami apie didelius karjeros planus, visų pirma pasirūpinkite savo namų erdvę. Nedidelė tvarka suteiks daugiau aiškumo ir stabilumo.
1: Ožiaragis. Daugiau įtampos gali kelti susikaupusios kasdienės pareigos ir netikėti praktiniai klausimai. Geriausia susitelkti į vieną užduotį ir vengti spontaniškų pirkinių. Bendraudami rinkitės švelnesnį toną ir nebandykite visko kontroliuoti.
2: Šiandien gali būti išbandytos vandenių asmeninės ribos, o ypač darbe. Neskubėkite sutikti. Atsakykite tik tada, kai būsite tikri dėl savo sprendimo.
1: Žuvis. Daugiau dėmesio skirsite šeimai, namams ir vidiniam saugumui. Palanku spręsti buities, būsto ar artimųjų klausimus ir investuoti į ilgalaikę praktinę naudą. Ramybė suteiks konkretus darbai ir nuoširdi pagalba artimiesiems. Gražios dienos.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė. Man su grupė.
3: Krauname žinias į vežimus, nes

0: mėsos, net eurų pigiau. O 60 vieneto Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
1: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 10:45, o mes norime pasidalinti įvairenybėmis iš viso pasaulio kartu su jumis.
2: Taip, aš papasakosiu jums apie tai, kad už vakar Šveicarijoje mokslininkams buvo išdalintos Šnobelio premijos. Tai yra apdovanojimai skirti atkreipti dėmesį į keistesnius, juokingesnius ir mažiau tikėtinus mokslinius tyrimus. Pasidalinsiu keliais, pavyzdžiui, biomechanikos apdovanojimas atiteko Oksfordo universiteto mokslininkams už tikslaus bučiavimo apibrėžimo pateikimą. Tai yra negalimybė

0: Agresyvus sąveikavimas, apimantis tikslingą, tos pačios rūšies individų tarpusavio kontaktą tarp burnų, kurio metu vyksta tam tikri lūpų ar burnos dalių judesiai, tačiau neperdodamas maistas. Štai tai yra bučiavimasis, jeigu kalbėtume mokslinę kalbą. Dar viena, žodžiu, nominacija, fizikos prizas buvo skirtas komandai, kuri eksperimentiniu būdu paaiškino, kodėl skystis išsitaško naudojantis pisuoru ir pasiūlė naujus jo dizainus, kurie leistų sumažinti išsitaškymo kiekį vos iki 1,4% to, kas pasitaiko paprastai. Taip, pavyzdžiui, ekonomikos premija atiteko Kalifornijos universiteto socialinio psichologo Paulo Pifo ir jo kolegų eksperimentiniam darbui, kuriame buvo parodyta, kad turtingi žmonės yra labiau linkę elgtis neetiškai nei mažesnės pajamas gaunantys žmonės.
1: Nu štai, prašau. O aš tokią pamokančią istoriją turiu. Sužinojęs, kad jo 10 metų dukra tyčiojosi iš kito mokinio mokykliniame autobuse, mergaitės tėvas privertė ją nueiti 8 km iki mokyklos esant 2 laipsnių temperatūrai. Man netrodo labai šalta. O pats važiavo iš paskos, kad užtikrintų jo saugumą. Vaizdo įrašas tapo virusinis ir sukėlė pasaulinę diskusiją, ar tai buvo atsakomybės pamoka ar per griežta bausmė. Tėvo socialiniame tinkle Facebook patalpintas vaizdo įrašas greitai sulaukė 10 milijonų peržiūrų ir padalijo internautus į 2 stovyklas. Palaikytojai gyrė tėvą už tai, kad jis moko vaiką atsakomybės, nenuolaidžiauja patyčioms ir užtikrina saugumą važiuodamas iš paskos, o kritikai teigia, kad tokia bausmė šaltyje yra per griežta, o vaizdo įrašo viešinimas internete prilygsta pačio vaiko viešam gėdinimui ir patyčiams. Pagrindinis šios istorijos moralas – atsakomybė už savo veiksmus ir supratimas, kad elgesys su kitais turi tiesioginės pasekmes. Kartu ši istorija kelia ir kitą moralinę dilemą. Ar tikslas pateisina priemonės? Visuomenės diskusija parodė, kad auklėjant svarbu rasti balansą tarp griežtos pamokos ir vaiko emocinio saugumo, nedemonstruojant jo klaidų viešai.
2: Šeštadienis su Lietumi.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
4: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas veriamų nektarinų tik 1,69 eurų. Kilogramas lyvų tik 1,19 eurų. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 28 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,69 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinė skarda Borga Eco tik 17,99. Moki veži.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
10: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
11: Informuoja radio stotis Lietus.
12: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos ataka Ukrainos Dnipropetrovsko regione pražudė 4 žmonės, dar 5 sužeidė, tai praneša vietos karinė administracija. Pranešama, jog ukrainiečių pajėgos per naktį atrėmė daugiau nei 100 Rusijos dronų. Smūgiai fiksuoti 23 lokacijose. Ukrainos generalinio prokuroro ir jo pavaduotojų ofise, taip pat Odesos vietos valdžios institucijose atliktos kratos. Tyrimą atlieka antikorupcinės teisėsaugos institucijos. Tai praneša ukrainiečių portalas Ukrainska Pravda, remdamasi šaltiniais. Pranešama, jog tyrima galima nusikalstama grupuotė, kuriai vadovauja, kaip įtariama, generalinės prokuratūros pareigūnas. Prokuratūra pareiškia, jog pilnai bendradarbiaus su antikorupcinė teisėsauga. Lietuvoje netoli 6% siekianti infliacija iki šiol maisto ir paslaugų kainų stipriau nepaveikė, tačiau rudenėjant situacija gali keistis. Infliacija kelia Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas bei Rusijos karas Ukrainoje. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad maistas sparčiau turėtų brangti iki metų pabaigos. Tai gali pristabdyti ir gyventojų vartojimą.
1: Dabar, kai jau žemdirbėjo šių metų derlių nuiminėja, tai jis bus užaugintas naudojant brangesnius degalus, brangesnes trašas, taip pat naudojant, pakuojant brangesnės pakavimo medžiagas, ypatingai plastikas, kuris irgi yra daromas naudojant nafto produktus. Naujas derlius ateis su didesnėmis garantuotai tikriausiai kainomis ir dar prisidės prie tos infliacijos augimo, kokį mes turime šiandien. Manau, kad rudenėjant bus supirkinėjama naujoji žemės ūkio produkcija, matosi, kad pasaulinėse rinkose grūdų kainos jau yra pakilusios.
0: Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė tikina, kad kol kas aukštesnė infliacija nestabdo ekonomikos stabilumą palaikančio vartojimo, nes darbo užmokestis kyla sparčiau, pagalvė laikomi ir antrosios pensijų pakopos pinigai, tačiau sudėtingesnis laikas žmonių gali laukti prasidėjus šildymo sezonui.
2: Šildymo sezonas bus brangesnis šiemet, nes matome, kad ir dujų kainos yra gerokai aukštesnis, negu buvo pernai metais, ko ne dvigubai, taip pat ir biokuro. Šiemet yra brangesnis dėl itin ilgos ir šaltos praeitų metų žiemos bei sudėtingo biokuro ruošimo sezono ateinančiam šildymo laikotarpiui, tai tos būtent įtampos natūralu, kad kelia kainas, tai matyt atsispindės ir mūsų visų sąskaitose už šildymą.
0: Ekonomistai pripažįsta, kad vidutinio šalies darbo užmokesčio kilimas nereiškia, kad algos didėja visiems darbuotojams, todėl ir aukštesnė infliacija gyventojus veikia skirtingai. Nepaisant to, ekonomistai prognozuoja, kad kitą metą infliacija galėtų vėl leistis iki 3,5 ar 4%, jei situacijos vėl nepakeis nestabili geopolitinė padėtis. Vokietijos vidaus reikalų ministras praneša, jog elektros tinklo sabotažu įtariamas vyras yra radikalus klimato aktyvistas. Jo šiuo metu ieško policija. Pasak pareigūnų, manoma, kad vyras įsiuntė laiškus, kuriuose prisipažino surengęs išpolius prieš elektros linijas, o per kratą jo namuose vakarinėme Gevelsbergo mieste buvo rasta kaip įtariamas sprogstamųjų medžiagų. Šiandien Lietuvoje protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 17, Kaune 18, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11:10, o mes norim pakviesti šiuo metu azartiškiausios mūsų klausytojus surinkti numerį 18:23 ir sudalyvauti žaidime Trečias kartas nemeluoja.
2: Sofos lyga gerai, bet dalyvavimas gyvai dar geriau. Taip kad kviečiame paskambinti, tikrai ženkite tą žingsnį, išdrįskite ir galimai būsite apdovanoti.
1: Taisyklės paprastos, šį kartą Mindaugas paruošė klausimą. Jeigu pirmi du klausytojai teisingai neatsakys, tai trečiasis galės gauti užuominą.
2: Taip, gerai, čiumpam kažką tada. Į parankę. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Mindaugas.
2: Mindaugai, sakykit, neįskaitinis klausimas, ar vaikystėj mėgot skaityti pasakas?
3: Na, šiaip mėgau, bet nebuvo labai didelis.
1: Uolus skaitytojas nebuvo.
2: Gerai, patikrinsim jūsų žinias. Šiandien kalbėsime apie vieną žinomiausių lietuvių liaudės stebuklinių pasakų ir aš paprašysiu jūsų, kad jūs pasakytumėte pilną tos pasakos pavadinimą, o viskas labai paprasta, aš pasakysiu jums dalį to pavadinimo. Tai yra kažkas karaliaus pati. Tai jums reikia pasakyti žodį tos pasakos pavadinimo, kas tas kažkas. Dar galiu pasakyti iš karto mažą užuominą, kad kaip ir sakiau, mes kalbam apie vieną žinomiausių lietuvių liaudės stebuklinių pasakų ir apie gyvūnus. Dar kartelį pakartokit atsakymą.
3: Gulbė.
2: Gulbė karaliaus pati. Taip, absoliučiai teisingai.
1: Sveikinu.
2: Tai yra istorija, kuri pasakoja apie jauną mergelę, kuri galėjo pavirsti gulbę. Kažkada jį nusimetė savo plunksnas, kad išsimaudytų. Jaunas karalius ją pamatė, paslėpė jos plunksnas ir jie už jo ištekėjo. O jums, Mindaugai, lietaus kojinės už teisingą atsakymą.

0: together.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kavalavaza club ar imlu 4,69, o saluminams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
6: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklis vynogė Sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
7: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstilei rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50, Lux Decor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o Makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
11: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.

0: Staigmena.
1: Laikas staigmenoms ir bandysime tokią suorganizuoti mūsų klausytojai Audrai, kuris šiandien švenčia gimtadienį ir visas būrys ją mylinčių žmonių nusprendė suorganizuoti sveikinimą, nes Audra yra užregistruota net ne vieną kartą.
2: Taip, mūsų sistemoje žmonės keli pasistengė ir vieną iš tų sveikinimų mes čiumpam ir pamėginsime Audrai pasiskambinti. Tikėsime žinoma, kad jinai
1: pakelsite ragelio ir galės priimti mūsų gražius žodžius. Ir ne tik mūsų.
2: Taip. Ir tų žmonių, kurie
1: suorganizavo staigmeną.
2: Kol kas.
1: Šiaip tai tie žmonės galėtų ir telefoną padėti šalia.
2: Galėtų, bet tu negali niekam liepti nieko daryti. Alo.
3: O ką?
2: Alo, alo. Labą dieną.
3: Labą, labą.
2: Ar čia Audrai paskambinau?
3: Ne, Jurgai, Audrai.
2: Audrai, tai jūs Audra?
3: Taip, Audra.
2: Tai labai, Izarasai?
3: Taip.
2: Labai gerai, Audra, sakykit, jūsų vardas simbolizuoja visai ne tai, ką aš girdžiu. Girdžiu tylą, ramybę, kur esat, namuose?
3: Namuose.
2: Namuose, ar vyks kas nors šiandien jūsų namuose?
3: Vyks.
2: Tai mes kviečiame tai, kas vyks, pradėti jau dabar ir taip pat siūlom pradėti nuo sveikinimų. O šį kartą sveikinimai keliauja iš
4: Radio stotis Lietuvos.
1: Audra, su gimtadieniu.
3: Ačiū, staigmenų padarėte, net suvokiau ir ko.
1: Geras, mes labai džiaugiamės, jeigu staigmena pavyko, žinokit, jūs į Lietų registravo nemažai žmonių ir mes norėtume pasidalinti, kas jūs nori pasveikinti, bet prieš tai gal paspėliokit.
2: Kaip galvojat, kas kreipiasi į mus su prašymu jūs pasveikinti gimimo dienos proga?
3: Nu, kas gal pagrindinė mano mama, mano dėdė gali būti.
1: Taip, ir Lionginas sveikina, ir jūsų mama Leonora sako, gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje. Tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvepintis ir pilni gerų staigmenų. Linkime ne tik svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones paversti tikrovę. Gražaus gimtadienio.
2: Ir dar pridėčiau audringo taip pat, ir laištai būna irgi ilgiausi metai.
1: Ilgiausių metų.
0: Būkit laimingi.
3: Ačiū.
4: Lietos.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 eurų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 eurų. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 eurų. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norf

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11:45, o mes norime pradėti nuo šiandien minimų progų. Tai pradėkime nuo gražiausios šiandienos progos. Rugsėjo 5-oji pasaulyje minima kaip tarptautinė labdaros diena. Šią dieną jungtinės tautos pasirinko neatsitiktinai. 1997 metų rugsėjo 5-ąją mirė motina Teresė, kurios gyvenimas tapo pagalbos skurstantiems ir pažeidžiamiems žmonėms simboliu. Ir labdara nebūtinai reiškia didžiulės pinigų sumas. Kartais tai keli eurai paramos organizacijai, savanorystė, nupirktas maistas kitam ar tiesiog savo laiko skirimas žmogui, kuriam jo reikia.
2: Pirmąjį rugsėjo šeštadienį minima ir Baltijos jūros diena. Ir šiandien būtent tas šeštadienis, kai mes minime Baltijos jūros dieną. Šią dieną būtent jūra mėgstantis, jūra mylintis žmonės važiuoja į pajūrį, leidžia aitvarus, tiesiog kvepuoja jodu, stebi bangas, ko gero. Ir jeigu esate vienas iš jų, tai lai šiandien jūra banguoja ir įkvepia jūs naujiems darbams, naujiems tikslams.
1: Šiandien yra ir pasaulinė barzdos diena. Šiandien savo šventę turi ir barzdoti vyrai. Pasaulinė barzdos diena minima

0: Pirmąjį rugsėjo šeštadienį barzdos žmonijos istorijoje reiškia labai skirtingus dalykus. Nuo išminties ir vyriškumo simbolio iki mados pareiškimo. Jie su pasididžiavimu nešiojo senovės kariai, 19 amžiaus džentelmenai, o dabar pusė madingiausių miesto kavinių lankytojų.
1: Labai smagu, kad barzdos vėl grįžta į madą. Bent jau man asmeniškai tai yra gražu. Barzda vyra puošia, nežinau kaip tau, Živilė.
0: Ir man gražu.
1: Ir tau gražu. Įdomu, ką mano mūsų klausytojai, parašykite eteris@lietuvos.fm.
0: Gal kažkada pakalbinsim šią temą jau.
1: Galbūt tokia lengva užuomina apie tai, kas galbūt šiandien dar bus, arba kitą kartą mūsų eteryje. Ar turim dar šiandien progų?
0: Turim dar. Šiandien labai graži proga gamtos mylėtojams. Šiandien minima kolibrio diena. Kolibriai tikri paukščių pasaulio akrobatai. Įdomiausia jų savybė tai vieninteliai paukščiai gebantis ilgą laiką skristi atbulomis. Jų sparnų judėjimo mechanika leidžia ore ne tik judėti pirmin ar atgal, bet ir praktiškai pakipti vienoje vietoje. Ir šiandien bent jau man labai patinkanti proga pavėluok į kažką dieną. Jeigu šiandien kas nors jūsų paklaus, kodėl vėluojate, tai tikrai teoriškai galite atsakyti, kad minite tarptautinę progą. Ši neoficiali diena sukurta tam, kad nuolat skubantis ir minučių tikslumu gyvenantys žmonės bent kartą sulėtintų tempą ir nustotų nervintis dėl kiekvienos minutės. Žinoma, į lėktuvą ar į tiesioginį radio eterį šios filosofijos geriau netaikyti, bet
1: ir už vairo irgi.
0: Galima, ir už vairo irgi.
1: Taip, vairuokite atsakingi, arba kaip sakoma, skubėkite lėtai.

0: al tiempo.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skonių primenantis ledai Baudžy. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuliukai Džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis Fik. Maksima tai, ko reikia.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
9: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 €. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99 €. O makaronams 30% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
11: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
12: Stop. Pirmiausia – bilietas.
11: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
13: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes logai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Konservatoriai po savivaldos rinkimų paskelbs šešėlinę vyriausybę. Tai teigia partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas. Šiandien partija susirinko į suvažiavimą priimti rinkiminės programos. Šešėlinę vyriausybę buvusio Seimo kadencijos metu buvo sudarę ir opozicijoje buvę valstiečiai. Šešėlinėje vyriausybėje prižiūrėti ministerijų sritis įprastai būna paskiriami opoziciniai politikai, kurie vertina ir kritikuoja tikrųjų ministerijų darbą. Elektros skirstymo operatoriaus skelbiamais duomenimis elektros vis dar neturi apie 3000 vartotojų. Operatoriaus teigimu darbus apsunkina lietus ir pakilęs vėjas. Didžiausios pajėgos šiuo metu sutelktos Utenos regione. Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir Prienų savivaldybėse fiksuoti nauji sutrikimai. Bendrovė penktadienį pranešė, kad 2-3 kartus didina kompensacijas. Po rekordinės audros Lietuvos politikai jau ne kartą pareiškė, jog jų netenkina dabartinis elektros tinklo atstatymo mastas. Seime vėl registruotas siūlymas naikinti valstybės paskatą antros pakopos fonduose pensijai kaupiantiems gyventojams. Dabar kiekvieną mėnesį iš valstybės biudžeto kiekvienam kaupiančiajam pridedama 1.5% vidutinio šalies darbo užmokesčio siekianti parama. Tam iš viso valstybė šiemet turėtų skirti daugiau nei 280 milijonų eurų. Pataisą jau ne pirmą kartą registravęs valdančiųjų socdemų frakcijos narys, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad tokia parama tik daliai gyventojų nėra teisinga.
1: Ja, šitoj sistemoj, tai šiai dienai paskutiniai duomenys tokių žmonių, kurie už save moka visus 12 mėnesių, yra mažiau 300 tūkstančių. Turėkim omeny, kad iš visų mokesčių mokėtojų mes paimam pinigus ir skiriam tokiai nedideliai daliai žmonių. Jeigu mes žiūrim pensininkų skurdą, tai jis yra vienas didžiausių. Tos pinigus reikėtų skirti visų pensijų didinimui.
0: Dėl paskatos naikinimo antroje pakopoje kaupintiesiems socdemų nuomonės skiriasi. Socialdemokratija Rasa Budbergytė sako, kad toks pokytis būtų rizikingas ir gali pakenkti antros pakopos fondams.
2: Bet čia yra labai sunkus politinis apsisprendimas. Tikrai be galo sunkus, kadangi yra ir minusų, ir pliusų šitos sistemos. Ir mes, kadangi neturime jokių profesinių pensijų fondų, nesugebėjome per ilgus metus nieko padaryti. Bet aš manau, kad tai turi padaryti vis dėlto labai rimtą analizę. Labai rimta ekspertizė ir iš tiesų pasižiūrėti, įvertinti, kokios pasekmės atsirastų.
0: Paskatos papildomai pensijai kaupiantiesiems naikinimu anksčiau abejojo ir premjeras Mindaugas Sinkevičius, kurio teigimu tai būtų paskutinė vinis pensijų kaupimo sistemai. Ukrainos generalinio prokuroro ir jo pavaduotojų ofise, taip pat Odesos vietos valdžios institucijose atliktos kratos. Tyrimą atlieka antikorupcinės teisėsaugos institucijos. Tai praneša ukrainiečių portalas Ukrainska Pravda, remdamasi šaltiniais. Pranešama, jog tyrima galima nusikalstama grupuotė, kuriai vadovauja, kaip įtariama, generalinės prokuratūros pareigūnas. Prokuratūra pareiškia, jog pilnai bendradarbiaus su antikorupcinė teisėsauga. Šiandien Lietuvoje protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 17, Kaune 18, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 12 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 12 valandų 10 minučių, tai yra metas, kada lietaus eteryje kalba jūsų balsai. Mėlieji, skambinkite mums numeriu 18-23, nes ir dabar norime pakviesti jūs pasikalbėti.
2: Taip, o kalbėsime šį kartą apie punktualumą, apie tai, kaip mes mokame valdyti laiką, ar mokame tą daryti, ir plačiau papasakos Živilė.
1: Taip, kadangi šiandien yra tarptautinė pavėluok diena, mes irgi nusprendėme su jumis apie tą vėlavimą pakalbėti. Tai kiek minučių vėlavimo jūs dar vadinate nevėlavimu? 5 minutės galbūt yra smulkmena, 10 minučių dar atleidžiamo, gal 15 minutė jūs jau sėdite, žiūrite į laikrodį ir mintise tam žmogui sakote viską, ko garsiai geriau nesakyti. O gal kaip tik jūs esate ta žmogus, kuriam jau važiuoju, reiškia, dar ieškau, kur padėjau raktelius. Šiandien eteryje aiškinamės mūsų santykį su punktualumu. Kiek minučių vėlavimo jums yra normalu? Kada jau pradedate pykti? Ir kuriai komandai priklausote jūs? Tiems, kurie visur atvyksta 10 minučių anksčiau, ar tiems, kurių draugai jau seniai žino, kad jeigu sakėte būsiu 6, jūsų geriau laukti 6:30. Skambinkite eterį numeriu 18-23, prisipažinkite, laukiate jūs ar dažniausiai laukia jūsų.
2: Taip, ir turime skambutį.
1: Turime.
2: Sveiki, lietus.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Lauryna.
1: Kažkur važiuojat ar jau vėluojat?
2: Ar vėluojat ar laiku būsit?
3: Ne, dar per anksti truputį, kokį 20 minučių anksčiau atvykstam.
2: Tai, Laurynai, taip ir galima apie jūs daryti išvadą, kad jūs esate tas žmogus, kuris atvažiuoja šiek tiek anksčiau, negu yra sutarta.
3: Jo, aš visada stengiuos, nes tai tiesiog yra pagarba kitam žmogui. Paprasčiausiai kiekvienas branginam savo tą laiką. Taip sako, laiko nenusipirksi, tai tiesiog, manau, reikia ir save, ir kitus gerbti. Ir jeigu jau susitari, stengtis nevėluoti.
1: O sakykite, jeigu kažkas vėluoja 10 minučių, ar jums jau pradeda trūkčiot akis?
3: Na, priklauso nuo aplinkybių. Jeigu ten kažkas konkrečiai nesutarta, tai nepradeda. Bet jeigu, sakykime, į kažkokį lėktuvą kažkoks kolega tiek vėluoja, nežinai, ar jis ten 10 minučių vėluos ar pusvalandį, tai jau nėra labai malonu. Mhm.
2: Tiesa.
1: Supratom, gerai, ačiū jums labai už skambutį. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Laima.
1: Laima, ar jūs esate tas žmogus, kuris niekada nevėluoja, ar visada vėluoja?
4: Niekada.
1: Niekada.
2: Niekada. Ir visą laiką būnate arba laiku, arba anksčiau?
4: Anksčiau turbūt.
2: O sakykit, kaip jums tas jausmas, kai kiti nesugeba laiku atvykti?
4: Nu, ir bandau laukti. Yra mokyklos laikais, kad laukiau 1.5 valandos draugės. Oho. Taip, bet pasirodymai atėjo, mano kantrybė didelė, bet šiaip stengiuosi, nu kaip stengtis net nereikia, mano būdas toks, niekada nevėluoju.
2: Tai žodžiu, mokat iš tikrųjų valdyti laiką, žinot, kiek maždaug jums jo reikės, kad spėtume ten ir ten ir ten.
1: Nuostabu. Ačiū Taip. Labai jums už jūsų skambutį.
2: Sveiki, lietus.
5: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
5: Rima.
2: Rima, ar spėsit, kur važiuojat?
5: Važiuoju į darbą, bet nesite, kur važiuoju.
1: Ar esate tas žmogus, kuris vėluoja, ar labai punktuali?
5: Žinokit, dažniausiai būna taip, kad pavėluoju bent 5 minutes. Uh-huh. Nes būna taip, kad atrodo, nu dar, ai, dar daug yra laiko, dar tiesi, kaip paskutinės kelias minutės gaunas vos nebėgom ir taip gaunas, kad tiesiog pavėluoju. Bet aišku.
1: Bet ne iš piktos valios.
2: Aha, o ar esat kad nors pavėlavus, pavyzdžiui, į lėktuvą, į keltą, į traukinį ir mačiusi, kaip nuvažiuoja ir nuskrenda ar nuplaukia tas prietais, tas, žodžiu, daiktas, į kurį turėjo atspėt?
5: Ačiū Dievui, ne.
1: Aha. Ačiū Dievui, ne, tai tada linkime, kad taip ir neįvyktų.
2: Arba taip įvykus, galbūt mūsų klausytoja nustotų vėluoti visur 5 minutes.
1: Sveiki.
6: Sveiki. Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
6: Ada iš Panevėžio.
1: Į kurią stovyklą įstojate jūs, kuriai priklausote? Vėluojančio ar ne?
6: Į tuos, kurie vėluoja.
1: Va, o...
2: Kiek vėluojat, vidutiniškai?
1: Ir kiek vėluot dar yra normalu?
6: Dar yra normalu. Nu, 5 minutės, ne daugiau.
1: Ai, tai toks ir vėlavimas.
2: O tai jums taip ir pavyksta? Ar būna, kad ir 15 kur nors užtrunkat?
6: Būna ir daugiau, bet... Aš jau nenoriu laukti kitų.
1: Ar bando kas nors jūs paauklėti, kad negražu vėluoti?
6: Visą laiką tai būna.
2: Ar padeda?
1: Ne.
7: Nu, ne.
2: Va, vadinasi, čia yra jau įprotis ir kai būna, taip jau būna, mylėjai, aišku. Vėlgi, jeigu šiuo metu kažkur vėluojat, vis dėlto skubėkite lietai.
0: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: 12:30, norime papasakoti jums apie orus.
2: Taip, sinoptikai sako, kad šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 17, Šiauliuose ir Panevėžyje laipsnių vėsiau 16 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur lietus, galima perkūnija, temperatūra artimiausia naktį nuo 9 iki 14, rytoj dienos metu bus truputėlį šilčiau negu šiandien nuo 16 iki 21. Laipsnio šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus orai.lt.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
3: Rugsėjo superhitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtiniai technikai iki 40. LB Bathroom vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl vertė.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 12:45, o mes norime pradėti valandą nuo sveikinimų. Tai visų pirma, sveikiname visus barzdotus vyrus. Šiandien yra pasaulinė barzdų diena. Taip pat norim pasveikinti visus Laurynus, Erdenius, Dingailes, Justinas, Stanislavas ir Stasės vardo dienos proga.
2: Taip, ir primename, kad sveikinimai mūsų eteryje tikrai nesibaigia. Būtent kitą valandą mes ir pradėsime nuo dar vienos staigmenos. Ir jūs vis dar turite laiko pasirūpinti, kad būtent jūsų mylimas ar artimas žmogus šiandien būtų pasveikintas.
1: Užsukite į mūsų internetinius namus lietus.fm, spauskite nuorodą, pasveikinkim vieni kitus, užpildykite tuščius laukelius, o šventinę nuotaiką, sveikinimais, linkėjimais ir muziką pasirūpinsime mes.
3: Šeštadienis su Lietumi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
5: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
7: Turėjo būti geras koncertas.
6: Jo!
5: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
8: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beote Balhair and Skin Collagen Booster. 19 amino rūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
9: Beote Balcollagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
10: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
11: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Neramumai Anglijos Doverio uoste. Minia kaukėtų protestuotojų sutrikdė kelių ir laivų eismą. Protestuotojai reikalauja daugiau migrantų laivų kontrolės. Britanija laiveliais pasiekiantys migrantai išlieka viena aštriausių britų politikos temų. Policija dirba incidento vietoje. Pranešama, jog prieigo prie uosto dalinai atstatyta, tačiau keltų eismas vis dar stringa. Konservatoriai po savivaldos rinkimų paskelbs šešėlinę vyriausybę. Tai teigia partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas. Šiandien partija susirinko į suvažiavimą priimti rinkiminės programos. Šešėlinę vyriausybę buvusio Seimo kadencijos metu buvo sudarę ir opozicijoje buvę valstiečiai. Šešėlinėje vyriausybėje prižiūrėti ministerijų sritis įprastai būna paskiriami opoziciniai politikai, kurie vertina ir kritikuoja tikrųjų ministerijų darbą. Elektros skirstymo operatoriaus skelbiamais duomenimis elektros vis dar neturi apie 3000 vartotojų. Operatoriaus teigimu darbus apsunkina lietus ir pakilęs vėjas. Didžiausios pajėgos šiuo metu sutelktos Utenos regione. Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir Prienų savivaldybėse fiksuoti nauji sutrikimai. Vyriausybė deklaruoja siekianti, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, ją ateityje gautų lengviau. Paslaugos nuo 2029 būtų teikiamos vieno langelio principu. Lietuvos gyventojai, kuriems reikalinga slaugos ir globos pagalba, iki šiol turėjo patys kreiptis į atskiras institucijas, teikti skirtingus prašymus, o pačių paslaugų teikimą dažnai dubliuodavo ir institucijos, ir nevyriausybininkai. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis tikina, kad įteisinus pokyčius pacientams užteks kreiptis į vieną instituciją, kuri įvertins, kokia pagalba reikalinga ir ją teiks.
1: Tai dėl to sveikatos sistemoje lieka, kai yra klinikinis įvykis, kas būtų nuo 29. Jam teikiama slauga tiek, kiek reikia pagal indikacijas ir tada jau forminama ilgalaikės priežiūros paslaugos poreikis, kokių paslaugų jam reikės, kiek medicinių, kiek darbuotojo, taip toliau, ir su tom paslaugom atiduodama ilgalaikės priežiūros paslaugos teikėjui. Ar tai būtų namų? Ar tai būtų stacionariuose patalpose, neterminuotą laiką, ar ne iki 4 mėnesių, jeigu reikalinga, gali būti ilgą laikę.
0: Projekte numatoma integruoti socialinės ir slaugos paslaugas visuose lygmenyse – žmogaus namuose, dienos centre ir stacionarioje įstaigoje. Taip pat nustatyti 3 ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikio lygius – mažą, vidutinį ir didelį. Anot sveikatos apsaugos viceministrės Editos Kudišauskienės, tai padės efektyviau spręsti eilių bei finansavimo klausimus.
2: Kad asmuo kuo ilgiau būtų savarankiškas ir galėtų pasirūpinti būtent savo namuose, toje aplinkoje, kur jisai gyvena, ir kad jie jam, kaip sakiau, mažiau būtų emocinės įtampos. Jeigu iš finansų perspektyvos žiūrim, tai yra pigesnė paslauga namuose negu stacionarė. Tai va tas pervertimas mums leistų efektyviau valdyti ir tas turimą tą infrastruktūrą, tai yra lovų ir eilių klausimą.
0: Slaugos ir globos įstaigų vadovai pertvarką vertina įtariai. Esą neaišku, kaip dabar tik vieną paslaugą teikiančioms įstaigoms bus išduodamos licencijos, ar pokyčių įgyvendinimui bus numatyta pakankamai finansų. Šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas. Staigmena.
1: Staigmena ir bandysime ją suorganizuoti mūsų jaunai klausytojai Vestai, kuri šiandien švenčia savo pilnametystę.
2: 18 metų, kai koks gražus amžius.
1: Ar prisimeni savo 18?
2: Taip, žinoma, prisimenu, ko vaikiausiai. Buvom bibliotekoje, skaitėm knygelės. Ne, jokauju. Aš įsivaizduoju, kad taip, labai, labai ryškus prisiminimai, kai tau 18 ir artimiausius kelis metus, tai irgi įsimena ilgam, tai tikėkimės, kad ir Vesta šiandien yra nusiteikusi švesti, nusiteikusi gimtadieniškai, svarbiausia tik tai jai prisiskambinti. O tu prisimeni savo 18?
1: Prisimenu.
2: Na, aš po to paklausiu, ką jis ten veikia. Kaip tu galvoji, ką Vesta veikia savo 18 gimtadienio dieną?
3: Ką veikiu?
2: O, Vesta, labas!
3: Labas.
2: Čia pataikiau turbūt į pasiruošimą tiesiai.
3: Taip.
2: O tu klausyk, atvarysi pas mus? Tu turbūt nežinai, kas skambina, bet nesvarbu, čia žodžiu per draugus aš gavau tavo numerį.
3: Ne, man reikia sužinot, kas skambina.
2: Ką?
3: Man reikia sužinot, kas skambina.
2: O kas nuo to priklauso?
3: Ar atvarysiu?
2: Gerai, tada prisistatau. Radio stotis Lietuvos. Su sveikinimais! Su
1: gimtadieniu metų linkime. Vesta, labas. Koks labas jausmas įžengus į pilnametystę? Ar kažkas kitaip negu buvo vakar?
3: Visiškai ne.
1: Visiškai ne, viskas taip pat.
2: Oi, kad mus kas nors sugražinto į tą jauną amžių. Tai Vesta, mano vardas Mindaugas, šalia manęs mano kolegė Živilė. Labai džiaugiamės, kad pavyko tave pasiekti. Trumpai paklausim, tai šiandien vyksta kažkas tikriausiai, ar ne? Vis dėl to.
3: Vyksta.
2: O kurie mieste, jeigu nepaslaptis?
3: Vilniui.
2: Oi, kaip gražu, šiandien ir sostinės dienos, tiksliau Vilniaus dienos, ir Vestos 18. O dieve, planų kiek, vieto aplankyt kiek. Šiandien tikrai tėvai nelauk sugrįžtančios, įsivaizduoju. Gal net ir net nerytoj, nu žodžiu.
1: Vesta, ar nujauti, kas nori tave pasveikinti girdant visai Lietuvai, be mūsų su Mindaugu?
3: Ne, iš tikrųjų net neįsivaizduoju.
1: Sveikinimą mums atsiuntė tavo mama Edita. Sako, 18 metų tai metas, kai prisimeni viską, kas buvę ir žengi į ateitį, kurios dar nepažįsti. Tegul ši ateitis būna tokia, kokią įsivaizduoji. Kupina laisvės, meilės, atradimų ir drąsos. Ir nepriklausomai nuo to, kas tavęs laukia, noriu, kad visada atsimintum, kad turi mane ir žmogų, kuris tave ves ir visada palaikys.
3: Ačiū labai.
2: Gero, įsimintino ir šaunaus gimtadienio dar kartelį.
1: O Vesta, mes dar tau ir dainą grojam.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Paulik tik už 3,88 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite tik už 5,88 €. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 98 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49, dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99, o kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
4: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę. Ir pradeda skusti jam plaukus, gali įsivaizduoti.
6: Turėjo būti geras koncertas.
5: Jo.
4: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.

Gallery Voice – tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor – investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Aquaphor. Reklama.

0: 13:26 minutės, o mes grįžtame su labai labai labai skaniomis žiniomis skirtomis jums. Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena. Vištienos kebabas, šederis, pomidoras, salotos, halapos paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. O kaina tik 4,40 €.
1: Beje, primenom, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, tarp kurių pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.

0: Apie orus.
1: 13 valandų 30 minučių, norime pasidalinti informaciją apie orus.
2: Bent jau Vilniuje orai tikrai kol kas neapsisprendė, keičiasi kas 50 minučių, įdomu kaip yra pas jūs, bet sinoptikai apie šiandieną kalba apie tai, kad protarpiais yra numatomas lietus, tą mes matom ir jaučiam, arba tiksliau netrukus pajausim. Vietomis tas lietus gali būti smarkus, kai kur gali nugriaudyti ir perkūniją, temperatūra nuo 14 iki 19. Šiandien Vilniuje ir Kaune bei Klaipėdoje turėtų būti apie 17, Šiauliuose Panevėžyje 16 laipsnių, rytoj daug kur lietus, galima perkūnija, artimiausią naktį temperatūra nuo 9 iki 14, o rytoj dieną pažiūrėsim kaip bus, bet sinoptikai sako nuo 16 iki 21 šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus orai.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 13:46 lietuje, studijoje mūsų mieloji, nuostabioji Kotryna, o tai reiškia, kad mums su Mindaugu jau metas tepti slides.
2: Po trupučiuką vinioja meškerės, iš tikrųjų šiandien tos 7 valandos prabėgo kaip geras pusvalandukas. Tikimės, kad ir jums buvo smagu būti kartu su mumis. Neperjunkite bangos, dar daug gerų emocijų, gražios muzikos ir geros nuotaikos laukia jūsų kartu su Lietumi.
1: Ačiū, kad buvote, sugrįžim pas jūs rytoj nuo 7. Iki.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
6: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
5: entuziastams,
6: benzingalviams,
5: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Į Maskvą atvyko Jungtinių valstijų pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Tokią šaltinių informaciją skelbė naujienų agentūra Reuters. Tai pareiškė ir rusų valstybinė žiniasklaida. Apie šį vizitą anksčiau pareiškė Donaldas Trumpas, teigdamas, jog derybininkai sieks įvertinti, ar įmanoma pasiekti pažangos siekiant taikos. Rytoj Vitkofo ir Kušnerio tikimasi Kyjive. Tai dar vienas Trumpo administracijos bandymas rasti diplomatinį sprendimą šiame konflikte. Neramumai Anglijos Doverio uoste. Minia kaukėtų protestuotojų sutrikdė kelių ir laivų eismą. Protestuotojai reikalauja daugiau migrantų laivų kontrolės. Britanija laiveliais pasiekiantys migrantai išlieka viena aštriausių britų politikos temų. Policija dirba incidento vietoje. Pranešama, jog prieiga prie uosto dalinai atstatyta, tačiau keltų eismas vis dar stringa. Po ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus pasiūlymo švietimo ministerija išbraukė Michailą Lomonosovą ir Gavrilą Deržaviną iš rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros programos. Premjeras taip pat pasiūlė į programą įtraukti ukrainietį poetą Tarasą Ševčenką. Ministerijos teigimu prieš priimant tokį sprendimą reikalinga gilesnė programos analizė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė neatskleidžia, kada bus teikiami paramos šeimai paketo siūlymai. Ministrė tikina, kad dabar vyksta darbinis procesas, bet neatskleidžia, ar dėl priemonių konsultuojamasi su ekspertais už ministerijos ribų. Inga Ruginienė sako, kad paramos šeimai paketą pristatys, kai dėl priemonių bus rastas sutarimas.
1: Turėjom labai gerą diskusiją ir premjeras turėjo savo įžvalgų ir be abejo, tai tam ir yra darbinė diskusija, kad turėti bendrus sprendimus.
2: Jūs sakot, kad yra kažkokie šiek tiek skirtingi matymai jūsų ir premjero?
1: Skirtingi matymai, bet kiekvienas turi tam tikrų idėjų, kaip reikėtų išpildyti pagrindinį tikslą, kai mes kalbame apie šeimos politikos stiprinimą. Šitas laikotarpis bus dabar išnaudojamas ne tik konkrečių priemonių pasiruošimui, argumentacijai, bet tam tikrus dalykus turim susiskaičiuoti, įsivertinti. Aš norėčiau, kad tai būtų padaryta kuo trumpesnės terminais, bet lygiai taip pat tai priklauso ne tik nuo manęs.
2: O nuo ko dar?
1: Nuo sutarimų. Yra daug darbinių procesų. Bet koks dokumentas, kurį tu rengi, tai jis reikalauja laiko, žmogiškų išteklių, ekspertų nuomonę, tam tikrų įžvalgų.
0: Kolegijai Simonai Kvederytei sakė Inga Ruginienė. Anksčiau Mindaugas Sinkevičius tikino, kad vien vaiko priežiūros atostogoms didinti gali tekti ieškoti 100 milijonų eurų per metus. Nes esą būtų siekiama, kad susilaukus vaiko tėvų pajamos nemažėtų. Šiandien Lietuvoje protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

Ir Eltonas Džonas ir Dualipa dainuoja apie šaltą širdį. Ei, širdelės, sušilti norite? Bus tokių širdelių, kurios sakys, Kotryna, išdžiūti norime. Bus ir tokių, kuriems sakys, saulės reikia, kiti sakys, saulės nereikia, saulės turime. Žodžiu, mėlyje Lietuvos klausytojai, nežinau, kokie jūsų poreikiai, bet gal apsiribokime ties vienu. Ties muzikiniu, kuris iš tikrųjų išpildytas Lietuvos etri iki 16 valandos, gali ir išdžiavinti, ir sušildyti, ir pamaitinti, ir užmigdyti ir energijos suteikti ir pradėtus darbus lengviau pabaigti, žodžiu, mėlyje Lietuvos klausytojai. Aš kaip visuomet sveikinuosi pradedama programą šeštadienio ritmu, kurie iki 16 valandos tik tai tą ir bedarysiu, kad lauksiu, rimosiu prie elektroninio pašto gaudydama jūsų žinutės, beje, adresas eteris@lietuvos.fm. Skaitysiu jūsų laiškučius, šipsosios, kai kam linkėjimus jūsų, bet visiems jums tiesiog sugrosiu jūsų pageidaujimus kūrinius su gulgulė. Šeštadienio ritmu iki 16 valandos tam ir yra skirtas metas. Jūs prašot, jūs garsinat savosius radijumtuvus ir laiką leidžiate kartu su Lietumi. Labą dieną, rašo Laima. Skubu su savuoju pageidavimu šeštadienėje muzikinėje šventėje pavadinimu šeštadienio ritmu, kur mes klausomės tai, kas mums patinka. Gal paklausom naujos Jurijaus dainos? Nieko nesakyk. Laima, ne žodelio daugiau nesakau, sakau, kad jūsų pageidavimu suskambės greitų metų šeštadienio ritmu. Laima, likite ir toliau kartu su Lietumi. Žinote, yra palikęs Arnas. Arnai, linkėjimai tau iš Panevėžio. Beje, jis ir rašo pas mus Panevėžio kraštuose. Tai saulė šypteli, tai pila kaip iš kibiro ir dangus toks rūstus. Žinok, aš to galiu pasakyti Arnai, tas pats ir Vilniuje, taigi tu ne vienas. Tai tokia diena, kaip rašo Arnas, nostalgiška nuotaika yra apėmusi, o kai nostalgiška nuotaika, taip ir norisi nerti į gausius Lietaus archyvus bei išgirsti kažką tokio, ko įprastai galbūt dabar ir nebegirdime. Ai, Arnai, Arnai, žinai, kur paliesti mano jautrį vietelę, ar ne? Labai labai norėčiau prisiminti tokios grupės 12 dainą, kuri vadinasi tik aš ir tu būčiau dėkingas jį rasite. Arnį radau. Arnį, ir aš pasigarsinsiu savo radintuvą ir aš su tavimi šeštadienio ritmu klausysiuos šios dainos.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokia iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
5: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.

0: veikėjų, kur net žvairuoju skaitydama, nieko apie juos nežinodama, reikės kreiptis į aukščiausią muzikos administraciją su klausimais, kodėl čia taip kas yra. Štai, Vytenis yra palikę žinutę, pasibaigėte mūsų ilgai lauktą vasarą, o tą progą etrija norėčiau išgirsti dainą, kuri jau yra gan senoka, bet aš ją išgirdau tik tai šią vasarą ir žinoma būtent čia, Lietuje, tai mango vasaros lietus, Vytenis šalitaus pliusiukas yra uždėtas. Žinutė yra palikusi Virginija La. Labas, Kotryna, labai norėčiau išgirsti Lino Adomaičio ir L Plus atliekamą dainą. Jei tavęs nebūtų, mylėjai, primenu, eteris eta lietus.fm. Ir kai laikrodžiai rodo 14 valandų 26 minutės, jūsų pagidavimas skamba šeštadienio ritmu.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Štai Rasa vyrui Raimundui siunčia Lemon Joy dainą, kažkada ir priežastis tam yra. Tikiuosi šypsosi Raimundas šiuo metu, sakydamas ačiū man. Raimundėlė, tai taip, jums nuo Rasos.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: Apie orus.
1: Sinoptikai Lietuvos klausytojams, štai ką sako apie rytojaus orus. Sekmadienio naktį protarpiais palis, vietomis perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 8-13, kai kur gūsingas, naktį 15-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių šilumos. Kaip manote, rytoj lis? Lis, sinoptikai sako, tikrai lis ir diena bus debesuota su pragiedruliais. Beje, tuo metu kai kur... Kai lis, lyti gali stipriai ir dar lietų lydės perkūnija, vėjas bus šiaurės vakarų, vietomis vėgūsiai sieks 17 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune, Klaipėdoje 12, Šiauliuose, Panevėžyje 10 šilumos, dieną Vilniuje, Panevėžyje 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Mėly Lietuvos klausytojai, primenu, yra 14:36. Šios minutės, jeigu siela šaukia gero muzikinio kūrinio, rašykite laiškus eteris@lietuvos.fm, taip kaip pasakė vienintelis dainos fanas, besiklausantis Lietuvos. Tai yra Svajūnas, kuris šiuo metu darbuojasi ir linguoja kartu su keleiviais, pilnais krepšiais grybų. Na tai ką, Svajūnai, šopiruktų mūsų mylimiausias ir brangiausias, kad kelelis nedundėtų, kad grybai nesivartytų, kad keleiviai būtų patenkinti. Svajūnai, pagarsinkite ant viso autobuso savąjį radio imtuvą.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Informuoja radijo stotis Lietus.
5: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

Lietuvoje 14 valandų 47 minutės. Jeigu dainuojate, man reikia dainos. Rašykite eteris etelietus.fm ir šeštadienio ritmu ai patys pamatysit, kai klubai juda, šypsena platėja, nuotaika gerėja. Beje, savo žinutė yra palikusi Viltė, kuri taip ir parašė. Labas, Kotryna, noriu dainuot kartu su lietuvaitėmis, man reikia meilės. Būtų įdomu sužinoti, kokią dainą jūs užtrauktumėte, mėly lietuvos klausytojai. Ai, tik tai nesakykite, taip besikuklindami, kad be balsų gimėt. Kai visi, besiklausydami lietaus, dainuoja taip, kaip moka, čia ir yra didžiausias džiaugsmas. Dainuoti taip, kaip mokė. Eteris eta lietus.fm. Beje, Neringa yra palikusi žinutę. Žinutėje taip gražiai sudėliojo savuosius artimo meto planus. Su vyru lėksime į Irūnos ir Marius Jampolskio koncertą. Tai gal pasikūrimui, kaip prašo Neringa, ką nors iš jų repertuaro būtų galima. Užėvėjęs ir Neringai, ir josios vyrui. Ir gerai, gerai, vakaro nuotaikai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingą programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
5: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

0: Dovilė Ellie York ir Jessica Shy Lietaus eterija. Yra įvairių tų tokių ar ne ženklų išduodančių, kad ruduo tai ir voratinkliai ir galų gale tai besiniaukiantis dangus, lietų pilantis, tai saulė isteriškai šviečianti, tai viržiai raudonuojantis, tai namo su pilnais krepšiais iš miškų grįžtantis lietaus klausytai. Ai, mėly lietaus klausytai, aš irgi paklausiau džiugo, na, tai ką apie rudenį tu man papasakosi? Rimtas vyrukas, sakė, greitų metų Lietuvoje 200 sekundžių informacijos, tai viskas apie šį rudenišką šeštadienį bus papasakota. 14:56, žinokite, čia Lietuvoje šeštadienio ritmu skamba jūsų pagidavimai. Ir jeigu tik tai norisi dainos, parašykit, ko galėsiu, to padėsiu, padėti visuomet galiu. Arūnas rašo, labas Kutrina, šie vėjuota, šeštadienį norėčiau pasiklausyti šį rudenį gysiu. Džian atliekamos dainos ruduo. Tai norim ar nenorim, bet vis dėlto ruduo atėjo. Oi, arūnai, meldžių dangaus, kad tik tai būtent toks ruduo, apie kurį Džian dainuoja, tavo gyvenimą tikrai neateitų. Nu, bet kad daina graži, tai faktas. Primenu, mėlėjai, adresą jūsų laiškams eteris@lietus.fm.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Į Maskvą atvyko Jungtinių valstijų pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Tokią šaltinių informaciją skelbė naujienų agentūra Reuters. Tai pareiškė ir rusų valstybinė žiniasklaida. Apie šį vizitą anksčiau pareiškė Donaldas Trumpas, teigdamas, jog derybininkai sieks įvertinti, ar įmanoma pasiekti pažangos siekiant taikos. Rytoj Vitkofo ir Kušnerio tikimasi Kyjive. Tai dar vienas Trumpo administracijos bandymas rasti diplomatinį sprendimą šiame konflikte. Anglijoje atnaujintas kelių eismas į Doverio uostą po to, kai jame neramumus sukėlė kaukėtų protestuotojų minė. Susirinkusieji reikalavo griežtesnės migrantų laivų kontrolės. Tai Britanijoje yra itin aštri politikos tema. Britų vyriausybė pasmerkė tokius veiksmus, o vietos gyventojai teigia jautėsi nesaugiai. Lietuvoje prasidėjus naujiems mokslo metams, mokyklų vadovams nerimą kelia ne tik mokytojų trūkumas, bet ir moksleivių emocinė sveikata bei saugumo užtikrinimas. Pasak Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos pirmininkės Jolitos Andrijauskienės, pasitaiko ir dėl geopolitinių įtampų išvykstančio moksleivių.
1: Saugumo klausimus dabar aktualius taip pat reikėtų labai smarkiai akcentuoti. Apie dronus turiu omeny, vis tik reikia pasižiūrėti veidrodį ir pasakyti, kad mes visi nuogi. Esame reta, kuri mokykla iš tikrųjų realias priedangas, turime trūksta aiškaus algoritmo, ką daryti ir kaip daryti, nes baimė pas žmonės atsiranda. Tėvai, nepaslaptis, kai kurie išsiveždami dabar vaikus, man čia įvardino, kad išvažiuojam 2 mėnesiams į Ispaniją, galit išbraukti iš sąrašų, todėl kad bijom tų pratybų Baltarusijoje. Tai tie saugumo klausimai, jie labai aktualūs.
0: Teigia Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos pirmininkė. Jungtinės tautos priėmė naują standartinę pasaulio žemėlapio projekciją, kuri neiškraipo valstybių dydžio. Sudarant pasaulio žemėlapį ir rutulio formos žemės paviršių vaizduojant stačiakampyje, praktiškai neįmanoma išlaikyti visų proporcijų ir formų, todėl dabar dažniausiai vartojamoje Merkatoriaus projekcijoje toliau nuo pusiaujo esančios šalys vaizduojamos didesnės nei yra iš tikrųjų. Pavyzdžiui, Grenlandija atrodo tokio pat dydžio kaip Afrika, nors realybėje yra 14 kartų mažesnė. Naujai patvirtintas žemėlapis vietoje to suspaudžia ir kiek iškraipo valstybių formas, tačiau šalių dydžiai labiau atitinka realybę. Šiandien Lietuvoje protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amėnų informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 15 valandų 3 minutės.

0: gero šeštadienio linkiu visiems esantiesiems kartu. Kažkaip tai žiūriu į tuos kalendoriaus lapelius ir klausiu, a mano kolegos pasveikino jūs su pirmuoju rudenišku savaitgaliu. Taip atrodo, kad mes tas rudeniškas nuotaikas jau pradėjome matuotis kažkur tai... A taigi prisimenate? Faktiškai nuo septynių brolių miegančių. Kai pradėjo pilti, pamenat? Pilė. Iš kur tiek danguje vandens? Štai koks klausimas, bene labiausiai turbūt dažnai iš mūsų kankina, ypač jeigu žmogus buvo atsikėlęs nuo pat ryto su gera nuotaika, pasipuošė nuotaika, pasiėmė, išbėgo pro duris, steptelėjo, lietus įpipylė, grįžo namo ir galvadėjo, ką čia tokio gero padarius. Mylėjai lietus klausytojai, jeigu kankina mintis, jeigu... Darbščios jūsų rankos nori veiklos, parašykite laišką eteris@lietus.fm. Sugrosiu dainą. Nežinau, kad tuo metu veiksite, kol daina skambės, yra tokių įtarimų, beje, kaip viena kita lietaus klausytoja man rašo, žinai, Kotryna, su gera daina generalinė tvarka yra labai labai gera. Tai mažu ką, jeigu vis dėlto tvarkysitės, palinkėsiu, kad rankelis kažkaip tai savaime viską į vietas sudėliotų, kad mintis nuo įtampos atsipalaiduotų, galų gale, kad klausa jūsų atsigautų, prisimintumėt savojo balso stiprumą, širdies didumą, na ir kad kaimynai ateitų po to pas jūs arbatėlės išgerti. eteris@lietus.fm šeštadienio ritmus skamba jūsų pageidaujami muzikiniai kūriniai. Ir kažkaip tai žiūriu, tarp pageidavimų yra ir tokia romantiška šios akimirkos užklausa. Andrei rašo, laba, su pilna širdimi meilės, nuostabių akimirkų, už glėbį švento mūsų laiko, už visišką beribę meilę, už dovanas, už padovanotą gyvenimą, myliu ir visada apkabinu ir noriu džiazų dainos, po mano odą. Andrei, daina skamba tau.
1: Atimki dienas.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 3 eurus 88 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite tik už 5 eurus 88. O 18 cm aukščio lauko augalas viržys vos už 98 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
1: Reklama.

0: Vesta ir Zigmantas klausėsi grupės Dar raudonų šermukšnių, skaitau laišką. Labas, Kotryna, žiūriu, kad nėra tvarkos, kol aš nesikreipiu. Tai kurgi mano Chrisas Normanas, o Carol? Gal visgi pavarom ir dar? O gal lietus jau reiktų vis dėlto pervadinti kitaip, pirkime be lietaus, nes jau per daug to gamtos lietaus. Oi, Kestuti, Kestuti, kaip aš pasilgau jūsų kompanijos pafilosofuoti, pakalbėti. Beje, Chris Normanas, klausėt, kur Chris Normanas, tai jūs palaukit, nes kartu nekilo klausimas, kodėl aš čia stoviu ir liūdžiu jūsų žinutės belaukdama. Mėlėjai lietaus klausytojai, jeigu jūs kažkaip jaučiate, kad auselė pasigirdo mielo akordo, dainelės tokios, kad kojelė pati į taktą trepsėtų, rašykite laiškus, kaip kad tą padarė Kestutis iš Vievio. Kestutį, linkėjimai nuo širdžiausiai. Nu, man dėlėka tik tai pakuždėti elektroninio pašto adresą eteris@lietus.fm. Beje, žinote, yra palikusi Birutė nuo Kelmės, kuri rašo: koks nekoks oras, lietutis nesiliauja, bulvės nekastos ir nežinia, kada į dirvą galėsime įbristi. Akis tokios pavargusios ir prie mėgelio kažkaip tai traukia, nors man netoli 70. O dieve, dar viena nesąmonė. Bet noriu Džesikos dainos apie tai, kad paimkite skėčius. Tikriausiai jūs žinosite apie ką. Aš linkėdama geros nuotaikos, mums linkite, kurie prie žemelės traukia Birutė nuo Kelmės. Nu, iš tikrųjų, Birutėlė, reikia energijos, reikia nuotaikos, reikia, kad būtų strikt ir iš karto. Šeštadienis susidėliojo taip, kaip kad galbūt ir nebuvo suplanuotas. Aš džiaugiuosi, kad kreipėte, džiaugiuosi, kad rašote, džiaugiuosi, kad nuotaiką pasitikite. Beje, primenu dar kartelį eteris@lietus.fm. Nu, o Birutė tai turėjo omeny Džesikos šai dainą Tarp geltonų rūtų, kur dainuojama traukite skėčius, ateina audra.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Rašo, labas Kotryna, gal būtų galima išgirsti Soliario Juodi angelai. Tomokai, aš tikiuosi, tau daina paglostė širdelę. Aš džiaugiuosi, kad laiką leidai kartu su Lietumi. Na tai ką, lyja, nelyja.
1: Apie orus.
0: Sinaptikai sako, lyja, šiandien lis, rytoj lygiai taip pat lis, tai sinaptikų prognozėse šioje vietoje būtų galima dėti ir tašką. Beje, jeigu norite konkrečių orų savoje vietoje, nepamirškite orai.lt, o šiaip sinaptikai sako, naktį lietus vietomis perkūnė, vėjas besikeičiančios krypties gūsingas, beje, vėjo gūsiai tokio pat stiprumo išsilaikys ir dieną bus tarp 15-18 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytojaus diena bus debesuota su pragiedruliais, lietus kai kur stiprus, galima perkūnė, minėtas mano gūsingas vėjas ir temperatūra dieną svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune, Klaipėdoje 12, Šiauliuose, Panevėžyje 10 šilumos. Rytojaus dieną Vilniuje, Panevėžyje 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. 15:32 Lietuje. Čia šeštadienio ritmu skamba jūsų pageidavimai. Astai greitų metu Danas Balanas dainuos dainą Allegro Ventigo. Na, o štai čia Mort tos žinutę skaitau. O man ruduo šiais metais pasakiškas. Man patinka lietus, man patinka, kai kvepia sodai, su Irena Starošaitė rašo Morta. O man patinka, kai jūs rašote žinutės ir prašote dainų, kurios taip gražiai skamba šeštadienio ritmu. Eteris eta lietus.fm

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
2: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
4: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Reklama.
0: Kite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika. Mano.

0: faktai kartą savaitėje.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Ei, Teresa, tai lietus.fm, tai kokia daina turėtų skambėti šeštadienio ritmu? Klausiu jūsų. Inga rašo, nekoks oras už lango, bet va mano draugė Asta šiandien atlieka darbą, kuriam reikia didelės ištvermės ir emocinio palaikymo. Kad smagiau jai sektųsi, gal viltį delfinų pasiūstumėte? Su pagarba manęs klausia Asta. Na tai, ir Astai, ir Ingai, ir jums abiems, merginos, delfinai su viltimi.
2: Mano

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
3: Aš.
2: Kas tvarkys komunalinius?
4: Aš galiu.
2: Aha, o kas ima internetą?
4: Čia ilgam.
2: Tai visam.
0: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų, tik euras 69. O 370 ml alyvuogių be kauliukų, tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

Rasa, gal ir norėjo išgirsti šį šeštadienį? Rasa, tu esi tobula. Ed Šyranas dainuoja dainą specialiai jai. Primenu, lygiai 16 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Džiugu Lapieniu, kuris labai išsamei viską konkrečiai papasakos apie tai, kas šiuo metu vyksta ir Lietuvoje, ir už Lietuvos ribų. Ir laikrodžiai kažkaip tai taip vis man primena, baksnodami į akis savojų tikslumo viskas. Šeštadienio ritmų programa priartėjo prie pabaigos. Dėkoju už tas dvi smagias, romantiškas, energingas valandas, kur atrodo iš praeities į dabartį skambėjo šeštadienio ritmu. Jūsų visi fantastiški šios dienos pageidavimai. Liko dvi pozicijos. Laura rašo, laba diena, o žingsniuoju permelktą lietaus, bet su gera nuotaika, nes tikrai nepavinau, kada paskutinį kartą stovėjau Lietuvėje. Smagu, jaučiuosi gyva ir būkime visiems už viską dėkingi. Norėčiau Marijono Mikutavičiaus dainos Mūsų meilė nevienuoda ir Raimondai skamba dainytė Adrinos atliekama su gražinu. Tai tiek šį šeštadienį. Džiaugiuosi buvusi su jumis kartu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vladimiras Putinas nurodė 3 dienoms stabdyti smūgius į Kyjivą. Tai sutampa su Jungtinių valstijų pasiuntinių vizitu Rusijoje ir Ukrainoje. Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris jau atvyko į Maskvą. Apie šį vizitą anksčiau pareiškė Donaldas Trumpas, teigdamas, jog derybininkai sieks įvertinti, ar įmanoma pasiekti pažangos siekiant taikos. Rytoj pasiuntinių tikimasi Kyjive. Tai dar vienas Vašingtono bandymas diplomatiškai spręsti konfliktą. Vengrijos universitetai grįžta į Erasmus programą, tai pareiškė vengrų švietimo ministrė. Europos Sąjungos Erasmus programa organizuoja studentų mainus ir suteikia galimybę dalį studijų praleisti užsienyje. Vengrija buvo pašalinta iš Erasmuso dėl buvusio premjero Viktoro Orbano valdžios, kuomet universitetai buvo perduoti fondų nuosavybin. Dabartinė Vengrijos vyriausybė siekia atsijimti aukštąsias mokyklas valstybės žinion. Vilniaus miesto savivaldybė teigia pastebinti, kad maisto atliekų rūšiavimas oranžiniais maišeliais yra efektyvesnis nei jas renkant atskirais konteineriais, į kuriuos neretai patenka ir kitos šiukšlės. Oranžinių maišelių tvarka įsigaliojo užpernai. Klaipėdos universiteto mokslininkai sugrįžo iš kasmet rengiamos tarptautinės ekspedicijos Arkties vandeninės Valbardo salinė. Čia su dar kelių šalių mokslininkais išbandė lagūnų, poledynų tirpimo susidariusių vandens telkinių greituosius tyrimo metodus. Pasak Jūros tyrimų instituto profesoriaus Sergejaus Olenino, lagūnų tyrimas labai svarbus ne tik fiksuojant pokyčius Arktyje, bet gali praversti, norint geriau suvokti ir Baltijos jūroje vykstančius procesus.
1: Tikrai matom, kad ledynai traukiasi, kasdien 5 centimetrai tikrai tirpsta. Formuojasi už naujos ekosistemos visiškai, kaip sakoma, yra laimėtojai ir pralaimėtojai šitoj kavoj. Nes atsiranda naujas rūšis, kurioms ten yra gerai. Tai pavyzdžiui, tam tikros ruonių rūšis, jos su ledu traukiasi toliau į šiaurę, o kitas ruonių rūšis, jos tos lagūnos apgyvendina. Ir dabar, tarp kitko, poliarinės meškos, kurios ateina į lagūnos, tai jau išmoko, kaip jos gaudyti. Yra, pavyzdžiui, lašišinė rūšis, kuri buvo įveista į Barenco jūrą ir dabar paplito jau iki Svalbardo. Ir jinai irgi va dabar manoma, kad jinai greitai užims tos lagūnos.
0: Jūros tyrimų instituto profesorius vilisi, kad šie tyrimai bus naudingi ir ruošiant Klaipėdos universiteto studentus. Praėjusiais mokslo metais pirmą kartą pasiūlytas poliarinės biologijos kursas. Jis sulaukė didelio susidomėjimo, o tai esą svarbu siekiant užauginti naują tyrėjų kartą. Rytoj Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 10. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Anglijoje atnaujintas kelių eismas į Doverio uostą po to, kai jame neramumus sukėlė kaukėtų protestuotojų minė. Susirinkusieji reikalavo griežtesnės migrantų laivų kontrolės. Tai Britanijoje yra itin aštri politikos tema. Britų vyriausybė pasmerkė tokius veiksmus. Vietos gyventojai teigia jautėsi nesaugiai. Į situaciją sureagavo ir kraštutinės dešinės politikai, palaikydami protestuotojus. Vengrijos universitetai grįžta į Erasmus programą, tai pareiškia vengrų švietimo ministrė. ES Erasmus programa organizuoja studentų mainus ir suteikia galimybę dalį studijų praleisti užsienyje. Vengrija buvo pašalinta iš Erasmuso dėl buvusio premjero Viktoro Orbano valdžios, kuomet universitetai buvo perduoti fondų nuosavybėn. Dabartinė Vengrijos vyriausybė siekia atsijimti aukštąsias mokyklas valstybės žinion. Graikijoje per aviacijos šventę sudužo karinis lėktuvas F-4. Nelaimė įvyko netoli Atėnų. Pilotų likimas kol kas nežinomas. Nukritęs lėktuvas sukėlė sprogimą. Lietuvos pajūrio paplūdimiuose šią vasarą šiek tiek sumažėjus čia dirbančių gelbėtojų, šiltuoju metų laiku nepavyko išgelbėti 2 žmonių gyvybių. Neringos gelbėtojams vadovaujantis Gintaras Kuprys teigia, kad vasarą čia nuskendo vienas per raudoną vėliavą maudysis vyras. Dar 10 žmonių buvo išgelbėti.
1: Nu, nekokia ši vasara buvo, bangos, srovės ir tas oras toks daug įtampos ir gelbėtum ir visiems. Rezultatai buvo vienas nuskendęs, jie 3 maudėsi ir vienas dingo, tai jie ištraukė, gaivino, bet jau nieko negalėjom padėti, o 10 ištraukta.
0: Tuo metu Palangos gelbėjimo tarnybos atstovas Kajus Pirožnikas sako, kad jiems teko gelbėti vos keletą žmonių.
2: Šiek tiek liūdnoka vasara būtent dėl orų. Darbo dienos buvo ganėtinai geros, bet kai tik artėjo savaitgalis, tai prasideda liūtis ir šalti orai. Tačiau, aišku, darbo turėjom, buvo ir tų karštų dienų, buvo ir tų šventinių dienų, buvo poilsiautojų ir turėjom tų įvykių, bet ačiū Dievui, kad jų tiek mažai. Turėjom vieną nuskendusį Lenkijos pilietį paauglį prie tilto, tačiau skendimas vyko po mūsų darbo valandų. Gelbėtam palyginus geras sezonas. Tų skendimų buvo vienetai.
0: Klaipėdos gelbėtojams vadovaujantis Aleksandras Siekė džiaugiasi, kad šią vasarą aukų pavyko išvengti.
3: Daug darbo gelbėtojams buvo ant kranto, 17 žmonių sutriko sveikatą, teko mūsų medikams padėti, 25 žmonės gavo šilumos smūgį, taip pat teko ieškoti 25 pasimetusius vaikus. Šiaip vasara ramiai, nors darbo buvo, bet pavyko išvengti nelaimę. Nuskendusių poilsiautojų Klaipėdos paplūdimiuose nebuvo.
0: Paplūdimiuose gelbėtojų nuo rugsėjo būdi mažiau. Nidos ir Juodkrantės centrinėse gelbėjimo stotyse jie dar budės šį savaitgalį, o Klaipėdos ir Nidos iki rugsėjo vidurio. Rytoj Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 10. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
3: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams.
3: Benzingalviams.
2: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
6: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vladimiras Putinas nurodė 3 dienoms stabdyti smūgius į Kyjivą. Tai sutampa su Jungtinių valstijų pasiuntinių vizitu Rusijoje ir Ukrainoje. Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris jau atvyko į Maskvą. Apie šį vizitą anksčiau pareiškė Donaldas Trumpas, teigdamas, jog derybininkai sieks įvertinti, ar įmanoma pasiekti pažangos siekiant taikos. Rytoj pasiuntinių tikimasi Kyjive. Tai dar vienas Vašingtono bandymas diplomatiškai spręsti konfliktą. Anglijoje atnaujintas kelių eismas į Doverio uostą po to, kai jame neramumus sukėlė kaukėtų protestuotojų minė. Susirinkusieji reikalavo griežtesnės migrantų laivų kontrolės. Tai Britanijoje yra itin aštri politikos tema. Britų vyriausybė pasmerkė tokius veiksmus, o vietos gyventojai teigia jautėsi nesaugiai. Lietuvoje netoli 6% siekianti infliacija iki šiol maisto ir paslaugų kainų stipriau nepaveikė, tačiau rudenėjant situacija gali keistis. Infliacija kelia Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas bei Rusijos karas Ukrainoje. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad maistas sparčiau turėtų brangti iki metų pabaigos. Tai gali pristabdyti ir gyventojų vartojimą.
1: Dabar, kai jau žemdirbėjo šių metų derlių nuiminėja, tai jis bus užaugintas naudojant brangesnius degalus, brangesnes trašas, taip pat naudojant, pakuojant brangesnės pakavimo medžiagas, ypatingai plastikas, kuris irgi yra daromas naudojant nafto produktus. Naujas derlius ateis su didesnėmis garantuotai tikriausiai kainomis ir dar prisidės prie tos infliacijos augimo, kokį mes turime šiandien. Manau, kad rudenėjant bus supirkinėjama naujoji žemės ūkio produkcija, matosi, kad pasaulinėse rinkose grūdų kainos jau yra pakilusios.
0: Teigia ekonomistė. Taip pat pabrėžiama, jog infliacija gali pajusti daugiau gyventojų atėjus šildymo sezonui. Ekonomistai pripažįsta, kad vidutinio šalies darbo užmokesčio kilimas nereiškia, kad algos didėja visiems darbuotojams, todėl ir aukštesnė infliacija gyventojus veikia skirtingai. Nepaisant to, ekonomistai prognozuoja, kad kitąmet infliacija galėtų vėl leistis iki 3,5 ar 4%, jeigu situacijos vėl nepakeis nestabili geopolitinė padėtis. Jungtinės tautos priėmė naują standartinę pasaulio žemėlapio projekciją, kuri neiškraipo valstybių dydžio. Sudarant pasaulio žemėlapį ir rutulio formos žemės paviršių vaizduojant stačiakampyje, praktiškai neįmanoma išlaikyti visų proporcijų ir formų, todėl dabar dažniausiai vartojamoje Merkatoriaus projekcijoje toliau nuo pusiaujo esančios šalys vaizduojamos didesnės nei yra iš tikrųjų. Pavyzdžiui, Grenlandija atrodo tokio pat dydžio kaip Afrika, nors realybėje yra 14 kartų mažesnė. Naujai patvirtintas žemėlapis vietoje to suspaudžia ir kiek iškraipo valstybių formas, tačiau šalių dydžiai labiau atitinka realybę. Rytoj daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 10. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau nuo Jienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų. 3 minutės.

Alio, alio, sveikinuosi su tais lietuvos klausytojais, kurie jau laukia kažkokio veiksmo lietuvos eteryje. Yra 11 minučių po 18 valandos. Būkite pasveikinti visi ir visos, kurie norėtumėte šį šeštadienio vakarą pasveikinti saviškius. Galbūt truputuką prie šiltų linkėjimų tikėtis dar ir smagios šaunios muzikinės dovanos. Noriu visiems tikintiesiems pažadėti, kad taip ir bus. Esu Kotryna, pradedu programą, kurie iki pat 8 valandos vakaro turėsiu progą siųsti linkėjimus, kad ir Dingailiai, Erdeliai, Justinai, Laurynui, Stanislavai ar Staseliai. Žmonės šiandien švenčia savosios vardadienius, varduvininkai apkabinu. Ir tik tai būkite sveiki, būkite sveiki, būkite laimingi. O jeigu šalia jūsų yra ir vienas kitas žmogus, kuris sako, o ir aš norėčiau pasveikinti, nepamirškite, mylėjai, savo įsveikinimą registruoti, galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Arba jeigu ką, kaip visą tradiciškai. Gal susiskambinam? 1823 toks yra studijos telefono numeris. Ričardas, nors gimtadienį ir šventė trečiadienį, bet šiandien Ričardai gimtadienio proga šilčiausius linkėjimus siunčia Justina ir sako, aš žinau, Ričardai, kad lietaus klausaisi savaitgaliais, taigi su gimtadieniu, broli, linkiu, kad airiškas lietus tau negadintų nuotaikos, o neštų tik tai sėkmę ir kad gyvenimas būtų vien tik tai turtingas, gerai atšvesk, pakelk gerą taurę, skanaus, saudraus, vitamino kupino, gėrimo ir galų gale, te tavo metai te pradeda skambėti. Sveikina visi tavo artimieji, Ričardai, tau siūsdami linkėjimus gimtadienio proga. Asta šiandien sveikina savoje draugė gimtadienio proga, linkėdama jai visą ko paties geriausio. Bei kiek suprantu, tą visą ko paties geriausio linkinti draugė yra Inga, kuri Astai norėtų palinkėti geros nuotaikos, pozityvumo, sveikatos, neišsenkančios energijos, šypsenėlės Asta Astužė ir geros, geros nuotaikėlės. Šiandien Emilijus yra palikęs žinutę, gal galite pasveikinti mano merginą 15 gimtadienio proga, mano meilį noriu palinkėti daug daug laimės, šypsenų ir visuomet besipildančių svajonių. Taigi, Emilijaus meilė, būk pasveikinta 15 gimtadienio proga, mylėk širdimi, šypsokis akimis ir viso ko paties tau, mieliausio.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 18:02, 24 minutės, linksmajame šeštadienyje, metas eterio bangomis apkabinti stipriai Edilę Dambraitę, gyvenančią Ignalinoje, kurią 17 gimtadienio proga šiandien sveikina Robertinas, močiutė Nijolė, Elvydai ir Sigitas, žodžiu, gerų žmonių kompanija iš Tauragės per visą Lietuvą. Edilė tau siunčia šilčiausios linkėjimus, aišku, pirmiausia, sveikatėlė, sėkmės moksluose, kad siektum užsibrieštų tikslų, kad įgyvendintum visas savo svajones, kad būtum pati laimingiausia visoje Ignalinoje ir žinok, kad ir Robertinas, ir močiutė Nijolė, ir Elvydas su Sigitu tave labai myli. Edile, linkėjimai tau 17 gimtadienio proga. Biržiečius, Birutė ir Alfredo Kuprevičius šiandien su gimimo dienomis sveikina iš Dambavos linkėjimus siūsdami Daivai ir Kestutis. Birutė ir Alfredai, visa ko paties geriausio. Sveikatėlės, stiprybės ir visko, kas šiame pasaulyje gražu. Būkite sveiki, būkite laimingi ir būkite pasveikinti su gimimo dienomis. Šiandien sonata siunčia Arūnui šilčiausius linkėjimus. Arūnas pas mus žmogus, švenčiantis savai 50-ąjį jubiliejinį. Aš tikiuosi, kad šventė yra gera.
1: Taip.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietuvos Kotryna, Arūno ieškau.
1: Taip.
0: Arūnai, ar yra tokia tikimybė, kad tamsta šiandien švenčiat?
1: Aišku.
0: Arūnėlį, žinok, net būtumėt pasakęs, ne, tarnyboje esu, sakyčiau, nu tai kas tenai yra nusipelnęs auksinio melagio medalio? Arūnai, aš girdžiu, kad namuose šurmulys, kad tame šurmulyje žmonės yra laimingi. A čia gaspadinė vaikšto, ar ne?
1: A, mano žmona.
0: girdžiu, tokia irgi balsą turinti, statusą šeimoje turinti, žodžiu, šventės komanduotoja, ar ne?
1: Taip. Pagrindinė vedėja.
0: Aišku. Gal jį kartais sonata vardu?
1: Taip.
0: Tai va, žinok, Arūnai, aš tau nuo sonatos siunčiu šilčiausius linkėjimus, kuris sako, Arūniuk, meilė mano, yra gyvenime ir praeitis, ir ateitis, ir dideli darbai, ir labai didelės svajonės. O laimingas tas, kas moka atvirą širdimi, gyvenimą praeiti ir taip mylėti žmonės. Tad būk laimingas, kai vasara pražysta, būk laimingas, kai paukščiai grįžta, būk laimingas, Arūnėlį, rudenį ir žiemą, būk laimingas kiekvieną dieną su 50-uoju jubiliejiniu.
1: Didelis dėkui.
0: Gero vakaro, Arūnai, jums dėkui. Ir tai gražiosios šypsenos savininkiai, tai tokiai stipraus balso savininkiai ir tai, kuriai paklūsta visas Arūno gyvenimas, juk neveltui sakoma, kad laimingas vyras tik tai tada, kada šauni moteris yra šalia. Sonata, linkėjimai pačiai. Šiandien Otilija sveikina Odetai ir Saidą švenčiančius, kiek aš suprantu, vestuvių metinės. Beje, Otilija rašo, labai norėčiau savo sesį ir švogeriui popirinių vestuvių progą palinkėti visą ko paties geriausia. Taigi, Odetai ir Saidai, turbūt taip reikėtų paties vardą kirčiuot. Būkit sveiki, būkit laimingi ir būkite vienas kitų turtingi. Savoje žmona Nijolė Kalvaitinė gyvenančia Kelmės rajone 29-ųjų vestuvių metinių progą šiandien sveikina vyras Vidmantas. Vidmanto irgi pasiteiravau, tai ko palinkėti ir pačiam, ir Nijoliai. Sakė, svarbiausia, mums abiems gražių metų dabarčiai, gražių metų ateičiai, sveikatėlės, laimės. Ir taip gražiai Vidmantas sako, Kotryna, žinot, mes jau turime 10 anūkų. Sakau, Jėzus, Nijoliai ir Vidmantui turbūt akvatos jau nebepalinkės, nes čia žmonės, be proto mylintys gyvenimą ir savo anūkus. Nu tai ką, belieka tik tai palinkėti, kad džiaugtumėtės kiekvieną dieną, kad būtumėte sveiki, laimingi visur ir visada. Nu ir kaip žmonės sako, meilės jums, meilės. Nijolė ir Vidmantai sveikinu jūs abu 29-ųjų vestuvių metinių proga.
2: Pasveikinkim

0: Lyja, lyja, šį šeštadienio vakarą sveikinimais, oi kaip lyja, bet aš tikiuosi, kad tas lietus geros nuotikos nesugadins ypač. Žinau, kad Pautenas rajone Kušnerių kaime yra viena tokia, visada lyg geros nuotaikos užtaisas. Stasytė, mieloji Stasytė, leiskite pasveikinti jūs vardadienio progą, linkėjimai nuo Irutės, nuo visų draugų, ir kai paklausiau Irutės, tai ko Stasytė palinkėti, sakė, dievulį, duok tu tik jai sveikatėlės, dar gerų orų, nesgi būna nuo blogų orų ir nuotaika pagyšta. Nu, Staselė, čia tikrai ne apie jūs. Nu, tai kelias šypsenėlės ir polėkio visam likusiam savaitgaliu tada, kada Kušnerių nu kaime lyg užsukta. Stasytė, aš tikiuosi švęs savo į vardadienį. Staselė, linkiu prieš jūsų gerą nuotaiką galvelę, linkėjimai vardadienio proga. Savo draugė Danutė Šulčiuvienė, gyvenančio Kazlų Rūdoje, 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina Elena. Nežinau, Danutė, ką jūs ten su Elenute esate padariusi, bet ji kažkaip tai save močiute vadina. Sakau, čia tai draugystė. Juk draugystėje turi būti visi lygus. Elenute, o Elenute, aš tikrai tikiu, kad ir pati nuo dušios, sveikindama savo draugę Danutę gimtadienio progą, šypsotės lyg jaunystėje. Danutėlė, atrodo lyg ir branda, bet juk dar ne ta. Jaunystės klaidusi po sodą, viržly be baimė ir basa, išbraido rytmetį rasotą. Oi, kiek daug erdvės, kiek daug minčių, svajonių ir sėkmingų startų, tai tegul kelių, painių, klaidžių, daugiau nebebus prie jūsų namų vartų. 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, nuostabiai, šauniai, atidžiai, šiltai, visuomet padedančiai, visuomet visus pamiluojančiai, išklausinčiai, nuširdus linkėjimai jubilėjinio gimtadienio vakarą. Danutėlė, būkite sveika, būkite laiminga. Šiandien savąjį vyrą Lina iš Prienų 55-ojo jubilėjinio gimtadienio proga sveikina žmona Neringa, broliai su šeimomis, tėveliai. Sveikina linkėdami Linai pačiam viso ko paties geriausio. 55 metai ir jėga, ir išmintis, ir patirtis, ir turtai, jų galų galiai ir namai, po kurių stogų šiandien visi susirinkę. Klausiau tik tai vat žmonikės Neringos, tai ko palinkėti jubiliatui? O jį būdama protinga sako, tiesiog sveikatėlės. Sako po to, anei žvyno, anei uodegos. Klausiu Neringos, undinių namuose nebereikia? Nebereikia, pasakė moteris. Po to pagalvojo, sako, žinot, palinkėkite jam dar jam, anei tauko, anei plauko. Klausiu Neringutės, kuda norite būti? Sakė, taip, maitina taip, kad ohoho, sako, jau ir klubai kokie. Linai, aš nežinau, kad ten darote su savo žmona, bet palinkėsiu, kad ir toliau taip. Kad gyvenime visko būtų, kad nieko nepritrūktumėte galų gale, kad abudu laimingai švestumėte ne tik tai jūsų gimtadienį, ne tik tai jūsų jubilėjų, bet aš tikiuosi, kai ir Neringos šventė bus, jūs taip pat mane apie tai informuosite. Svarbiausia, Linai, kad būtumėte sveikas, kad būtumėte džiaugsmingas, nu visa kita, aš tikrai tikiu, kad gyvenime susidėlios. Būkite pasveikintas jubilėjinio gimtadienio vakarą. Vytautas yra palikęs tokią gražią žinutę, šiandien norėdamas vienu ypu pasveikinti visus, bet irgi visi vienu ypu, tikiuosi, pas Laimą yra susirinkę. Alio, alio. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau Laimos.
1: Aš esu.
0: Labai malonu, Laima, labai noriu perduoti šilčiausios linkėjimus jums nuo Vytauto, kuris sveikina jūs ir visą grupę P127 susitikimo proga. Ir sako, draugystė yra vienas žodis. Ką reiškia, Laima, ar žinai? Tai reiškia, kad mes esame draugai ir jais liksim amžinai. Su švente, myli grupiokai, geros nuotikos, linksmo pasibuvimo, o Laimai ir josios vyrui Rimui sveika katėlės, džiaugsmų gyvenime ir kasdieninės laimės. Būkite visi sveiki, būkite visi laimingi ir būkite visi vienas kitų turtingi.
2: Sena gera daina.

0: Lietus.fm, ten nuoroda, pasveikinkime vieni kitus, štai kur būriuojasi žmonės, norėdami pasveikinti saviškius. Kotryna, labai norime perduoti mamytei, Elytei, gyvenančiai Tauragėje, Mažonuose, 81-ojo gimtadienio proga šilčiausius linkėjimus. Mieloji Elytė, metai tai tik tai skaičius, kuris parodo, kiek sukaupta yra išminties, patirties, kiek išgyventa, dar sulaukti gražių akimirkų, dar gražių gimtadienių, dar 100 metų, be šių metų, šviesių dienų, energijos, šypsenos, stiprios sveikatėlės ir brangių žmonių šalia, mieloji Elytė iš Mažonų. 81-ojo gimtadienio proga linkėjimo siunčia sūnus Algimantas su žmona Ilona iš Norvegijos, kurie beje šiandien sveikina ir pačią mylimiausią draugytę Staselę vardadienio proga, linkėdami nepamiršt vieni kitų. Mylim, apkabinam Staselę, bučiuojam ir sakom garsiai iki susimatymo, draugai Ilona ir Algis iš Norvegijos. Eligijus, Jurgitai, tai stiprių kojų savininkiai, lakstančiai po prekybcentrius, linki gero smagaus vakaro. Beje, klausia, kaip galėjai mažytę atlaikyti. Žinau, kad mano meilė viską atlaikys, leis palinkėti tau gražaus ir gero vakaro, Jurgita, linkėjimai nuo Eligijaus. A čia tai vyras. Jeigu negali padėti panešt, tai bent jau gerų žodžių palaikys. Na, aš tikrai noriu tikėti, gal dar ir už viską sumokės, nors šiais laikais. Kai moterys tokios, oho.
1: Taip, klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: O, girdžiu, Algimantai, radijo stoties Lietuvos pas jūs skamba. Algimantai, būkit geras. Jeigu nesunku, nueikite kitą kambarį arba paprašykit, kad šalia esantys žmonės, o žinau, kad šiuo metu švenčiat savo jubiliejinį gimtadienį, nutildytų radijo imtuvą, nes labai noriu su jumis pasišniokučiuoti.
1: Aš prisildžiau.
0: Ai, labai gerai. Algimantai, tai greitai sakykit, kaip jaučiatės, kaip gyvas, kaip sveikatos.
1: Nu, neblogai.
0: Ne, bet iš balsų girdžiu taip jau atidainavęs, gerai, ar ne?
1: Nu, biškai.
0: Reikia, Algimantai, reikia. Vieną kartą metuose, švenčiant jubiliejį gimtadienį, būtina išklausyti ir linkėjimus,

0: Ir kaip aš sakau, dovanas susirinkti būtina, draugus, giminės visus prie vieno stalo susodinti, į akeles visiems pasižiūrėti ir tikėtis, kad metai bus šaunus. Taigi, gerbiamas Algimantai, jau girdžiu, išsilgė svetelį jūsų, tai netitrauksiu. Palinkėsiu jums visą ko paties geriausio jubilėjinio gimtadienio progą ir siunčiu jums sveikinimus nuo visos šeimos.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Ruselio yra pasirūpinusi linkėjimais savam tėveliui. Na, aš tikiuosi, kad tėvelis šiandien tikrai ir dėmesio sulaukęs, ir apkabinimų turėjęs. Žodžiu, toliau, linksmai baliavos. Ui, jubilėjinio gimtadienio proga. Būkit sveikas, būkite laimingas. Gabija, Gražina, Olegas, Dominikas šiandien sveikina Editą gimtadienio proga. Linkime gyventi taip, kad kiekviena diena turėtų tikslą, o kiekvienas žodis svorį. Artimieji ir mylimieji žmonės, Editukui gimtadienio proga linki viso ko paties geriausio. Labas vakaras, labai norėčiau šiandien pasveikinti brolį Svajūną gimtadienio proga. Tokia žinutė yra palikusi Aušra. Brolis šiandien švenčia. Noriu palinkėti, kad šventimas aidėtų. Galų gale, kad gyvenimas taptų nuostabia kelionė, pilna nuotykių ir naujų atradimų. Leisk, broli, palinkėti tau viso to, kas pasaulyje yra geriausia. Ir kad visos, girdi, broli, visos tavo svajonės išsipildytų. Su nuostabiu gimtadieniu, broliui, Svajūnui šilčiausius linkėjimus siunčia sesė Aušra. Vytautas šiandien sveikina draugą Praną gimtadienio proga. Beje, kiek aš suprantu, Vytautas yra ne vienas, kartu su Airidu. Pranai, geriausias draugė Pranai. Vyrukai palinkėjo pačiam viso to, kas telpa žodyje laimė ir svarbiausia, tik stiprios, geros sveikatos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vladimiras Putinas nurodė 3 dienoms stabdyti smūgius į Kyjivą. Tai sutampa su Jungtinių valstijų pasiuntinių vizitu Rusijoje ir Ukrainoje. Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris jau atvyko į Maskvą. Apie šį vizitą anksčiau pareiškė Donaldas Trumpas, teigdamas, jog derybininkai sieks įvertinti, ar įmanoma pasiekti pažangos siekiant taikos. Rytoj pasiuntinių tikimasi Kyjive. Tai dar vienas Vašingtono bandymas diplomatiškai spręsti konfliktą. Vengrijos universitetai grįžta į Erasmus programą, tai pareiškia vengrų švietimo ministrė. Europos Sąjungos Erasmus programa organizuoja studentų mainus ir suteikia galimybę dalį studijų praleisti užsienyje. Vengrija buvo pašalinta iš Erasmuso dėl buvusio premjero Viktoro Orbano valdžios, kuomet universitetai buvo perduoti fondų nuosavybėn. Dabartinė Vengrijos vyriausybė siekia atsiimti aukštąsias mokyklas valstybės žinion. Vilniaus miesto savivaldybė teigia pastebinti, kad maisto atliekų rūšiavimas oranžiniais maišeliais yra efektyvesnis nei jas renkant atskirais konteineriais, į kuriuos neretai patenka ir kitos šiukšlės. Oranžinių maišelių tvarka įsigaliojo užpernai. Ateityje planuojama analizuoti lyginamuosius duomenis, kuriais remiantis galėtų būti priimti tolesni sprendimai dėl rūšiuojamojo maisto atliekų surinkimo organizavimo. Seime vėl registruotas siūlymas naikinti valstybės paskatą antros pakopos fonduose pensijai kaupiantiems gyventojams. Pataisą jau ne pirmą kartą registravęs valdančiųjų socialdemokratų frakcijos narys, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad tokia parama tik daliai gyventojų nėra teisinga.
1: Ja, šitoj sistemoje, tai šiai dienai paskutiniai duomenys tokių žmonių, kurie už save moka visus 12 mėnesių, yra mažiau 300 tūkstančių. Turėkime omeny, kad iš visų mokesčių mokėtojų mes paimam pinigus ir skiriam tokiai nedideliai daliai žmonių. Jeigu mes žiūrim pensininkų skurdą, tai jis yra vienas didžiausių. Tos pinigus reikėtų skirti visų pensijų didinimui.
0: Dėl tokios paskatos naikinimo nuomonė skiriasi. Socialdemokratija Rasa Budbergytė sako, kad toks pokytis būtų rizikingas ir gali pakenkti antros pakopos fondams.
2: Bet čia yra labai sunkus politinis apsisprendimas. Tikrai be galo sunkus, kadangi yra ir minusų, ir pliusų šitos sistemos, ir mes, kadangi neturime jokių profesinių pensijų fondų, nesugebėjome per ilgus metus nieko padaryti, bet aš manau, kad tai turi padaryti vis dėlto labai rimtą analizę, labai rimtą ekspertizę ir iš tiesų pasižiūrėti, įvertinti, kokios pasekmės atsirastų.
0: Paskatos naikinimo anksčiau abejojo ir premjeras Mindaugas Sinkevičius, kurio teigimu tai būtų paskutiniai vienis pensijų kaupimo sistemai. Sekmadienį Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: dainuokite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Lietuje 10 minučių po 19 valandos. Gero vakaro linkiu tiems, kurie galbūt ką tik tai įsijungėte savo radijo imtuvus. Linksmame šeštadienį vakarojame. Taip gražiai rudeniškai nusiteikę, sušilę nuo šiltų žodžių ir karštų jausmų sveikiname vieni kitus. Laurynas, Erdenis, Dingailė, Justina, Stanislova ir Stasė šiandien švenčia savuosius vardadienius. O jeigu pažįstate kokį solenizantą, sukaktuvininką jubiliatą ir norėtumėte žmogų pasveikinti kartu su Lietumi, aš kaip visuomet primenu savo įsveikinimą, palikti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Arba susiskambinam 1823, toks yra mūsų studijos telefono numeris. Yra palikta užklausa su prašymu pasveikinti Virginijų gimtadienio progą. Alio. Labą vakarą.
2: Labą.
1: Radijos stoties Lietus Kotryna Virginijaus ieškau. Būsit jūs?
2: Taip.
1: Taip, malonu Virginijau girdėti. Aš tikiuosi šį vakarą netitraukiu jūsų nuo šventės. Žentas Naurintas šiandien sveikina jūs gimtadienio progą. Sako, taip noriu savo uošvį palinkėti, kad gyvenime netrūktų šiam geram žmogui sveikatos, stiprybės, kad būtų, jeigu reikia ramybės, jeigu reikia gražių akimirkų. Virginijau, svarbiausia, kad kiekviena diena būtų kupina šilumos, artimų žmonių meilės ir begalinio žmogiško džiaugsmo. Tegul visi rūpėšiai lieka kuo toliau, o šalia visada būna žmonės, kurie myli, gerbia ir vertina. Štai taip, vos ne ant rankų jūs nešdamas iš aukštinės iki dangaus. Šiandien galvelę linkėjo prieš jūs Virginijau, jūsų žentas Naurintas, sveikindamas gimtadienio progą.
2: Ačiū labai.
1: Geras žentas, ar ne?
2: Labai.
1: Na, aš tikrai tikiu, kai puikus uošvis, žentas lygiai toks pat turi ir būti. Virginijau, būkite sveikas, būkite laimingas, nuoširdus linkėjimai jums gimtadienio vakarą. Šiandien Stasė Ivanauskė, negyvenančia Ukmergėje, vardadienio progą sveikina gero linkintys, o tai yra Monika, Arvydas, Laura ir Osvaldas, sako, labai norime palinkėti jai visą ko. Juk taip greitai prabėga pavasarį, rudenys, medžiai keičia ir keičia lapus, bet kas rytą vėl saulė nubūdina ir pakviečia kelionį mūsų visus. Tai svarbiausia, Stasė, laišioje kelionėje visada būna draugas. Ir namai, ir šeima, ir skalsa, ir tegul tavo kelionę apsaugo Angelo Sargo, mylinti ir globojanti ranka.

0: Sveiki, mėlyjeji. Aš Vytautas Šiškauskas.
1: Labdien. Mes žemaitukai. O jūs klausotės lietaus.
2: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: 19:00, 24 minutės. Ingrida pasakojo tokią gražią istoriją, kad šiandien liktai josios šeimoje yra tokie jauni žmonės švenčiantys pirmasis vestuvių metinės. Gabija ir Gustas.
1: Klausau.
0: Labą vakarą. Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, jūs Gustas būsit?
1: Aha,
0: žinau, kad šiandien namuose Gustai pas patį šventė. Ingrida mane informavo, kad du jauni gražūs, vienas kitą mylintis žmonės, šiandien švenčia pirmasis vestuvių metinės. Taigi, myli Gabija ir Gustai, su popierinėmis, pirmosiamis vestuvių metinėmis. Tai būna jūsų bendro gyvenimo knyga sklidina pačios gražiausios meilės, juoko, nepatirtų nuotykių. Saugokite vienas kitą, džiaukitės kiekvieną akimirką ir toliau kurkite savo laimę kartu. Ilgiausių metų, saldžiausių metų linki jums uošviai Gabijos tėveliai pirmųjų vestuvių metinių proga. Ir tikrai, Gustai, noriu tikėti, kad būsite laimingi, būsite vienas kitų turtingi, na ir priimsite nuo manęs linkėjimus. Meilės, meilės, meilės jums abiems.
1: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą, Gustai, būtinai perduot linkėjimus Gabijai, gerai?
1: Gerai.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus. Šiandien savo gimtadienį švenčia ir Eglė. Eglė pas mus irgi yra iš tos jaunos, perspektyvios, daug žadančios kartos atstovių, kuri turbūt mėgusis kiekvieną gyvenimo dieną, nes kiek čia 360 kelios dienos ir jubiliejus, o tada jau bus kitokios dainos, kitokios patirtys, kitokie norai, svajonės, galimybės, sako, ir vertybės žmonių keičiasi, kada šoka į ketvirtą dešimtį. O šiandien Eglė 29.
2: Tu vartotojas neatsiliepia.
0: Vartotojas vardu Eglė šiandien švenčia savo 29-ąjį gimtadienį. Eglė, linkėjimai nuo Kornelijos, kuri gimtadienio proga palinkėjo daug drąsos gyvenimo kelyje, palaikančių žmonių aplink ir visada šalia, meilės ir, svarbiausia, Eglė, pasitikėjimo. Man esi atradimas, kurį labai labai labai branginu, su gimimo diena saulės spindulėlį apkabinu. Eglužė, linkėjimai nuo Kornelijos, būk sveika laiminga 29-ojo gimtadienio proga. Labas vakaras, labai noriu pasveikinti Oskar gimtadienio proga. Oskar atvažiavo savo gimtadienį švęsti ne kur kitur, bet į Palangą iš Didžiosios Britanijos. Bei šiaip, Oskaras yra iš Latvijos. Oskarai, tai linkėjimai, nežinau, čia latviškai, angliškai, na, bet aš tikiuosi, lietuviškai tiks. Smagaus gimtadienio proga ir tegul viskas klostosi kaip iš pypkės. Su gimtadieniu linkiu, kad žingsnis po žingsnio pasiektum viską, apie ką svajoji. Ir niekada neprarastum tikėjimo savimi. Donatėlis Oskar sveikina gimtadienio proga. Šiandien Eimutis Laurinui, kuris švenčia savo į 10-ąjį gimtadienį, taip pat yra linkėjimus supakavęs. Laurinai, te skamba garsiai garsiant viso pasaulio linkėjimai tau 10-ojo gimtadienio proga. Leisk palinkėti krūvos dovanų, smagiausių žaidimų, linksmų nuotykių ir daug juoko. Tegul visas tavo svajonės pildosi ir kiekviena diena būna kaip smagi šventė. Ar ne, Laurinai, kad tave 10-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina dėdė Eimutis, teta, tėveliai, seneliai ir pusėserė su pusbroliu. Na tai ką, Laurinai, Laurinėlį, būk sveikas, drusus, stiprus ir pasveikintas 10-ojo gimtadienio proga.

0: 19 valandų, 35 minutės, man yra patikusi žinia apie laimingą kilnojamąjį turtą įsigijusią Lietuvos klausytoją, su kuria pabandysime susisiekti ir pasveikinti tą progą.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radijos stoties Lietuvos, Kotryna, Emilijos ieškau.
1: Taip, klausau.
0: Emilija, teko girdėti, kad įsigijote kilnojamąjį turtą.
1: Nu, gal nekilnojamas, nu, kilnojamas.
0: Kilnojamas, dar ir kaip kilnojamas. Norėjau paklausti, 4 varomieji?
1: Nežinau, žinokit.
0: O tada kokios spalvos?
1: Juoda.
0: O vidus, salonas koks?
1: Odinis.
0: O lemputės visas dega?
1: Dega, dega labai.
0: Vaistinėlė yra, madinga liemenėlė yra. Gesintuvo nereikia.
1: Viskas.
0: Komplektacija su vyru?
1: Su vyru, ir dar vaikų, žinokit.
0: Fainuolė. Emilija, aš palinkėsiu pačiai, kad kelelis nedulkėtų, kad visi važiuojantys pro šalis gėtų, nu matai, Emilija, su kokiu automobiliu ir lengvai pavydėtų. Nu, širdų šilčiausiai linkėjimai nuo Mariaus, kuris linki, kad amperų užtektų visoms ateinančioms kelionėms. Taigi valio, su naujųjų turtų sveikinu, Emilija, valio.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio.
1: Linkėjimai Mariaus.
0: Iki malonaus. Beje, labai noriu perduoti dar šilčiausius linkėjimus anūkui Nojui. Beje, taip gražiai skambino močiutė, sako, per tuos visus darbus, per tuos rūpestėlius, per tą bėgimą. Sako, taip ir nepasinčiau gero žodelio savotiško palaiminimo savo anūkui Nojukui iš Žiežmarių, kuris yra antrokas Nojaus antraja klase. Tave sveikina močiutė Danguolė, palinkėjusios sėkmės moksluose ir svarbiausia, gerų tau metų. Aurelija teta sveikina Airidą gimtadienio progai, linkėdamas sveikatos, stiprybės, sėkmės gyvenime. Airidai, o kogi daugiau be palinkėsi žmogui, ar ne? Kad ir sveikata būtų, kad ir stiprybė, gerą žmogų lydėtų visur ir visada. O sėkmė yra reikalinga mums visiems. Ei, myliai Lietuvos klausytojai, jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius, ratuotus, neratuotus, besimokančius, šeštadienį, bešvenčiančius, nepamirškite. Savo įsveikinimą galite palikti mūsų puslapyje internete lietus.fm arba skambinkite 1823.

0: 19:45 pasiekė mane žinia, kad Vilius šiandien švenčia savo gimtadienį. Gerbiamas Viliu, visi esantys kartu linki metų gerų santarvės. Beje, palinkėjau protingų metų, kam to proto nežinau, jeigu širdis didelė, dosni ir gera, protas reikalingas. Patikėkit, ne visada. Ypatingas tėtis linki viso ko paties geriausio tam, kuris šiandien šypsosi gimtadienio progą sukvietęs visus pas save. O ten gero linkiai ir brolis Mantas, beje, Gintarė su Tautvidu, Aušra, krikšto sūnus Kajus, na ir žinoma tėvelis Viliau. Būkit sveikas, būkite laimingas, linkėjimai jums gimtadienio vakarą. Valytė šiandien yra palikusi žinutę norėdama pasveikinti Laimutę gimtadienio progą. Bėk, kiek suprantu, kolegės bendradarbės.
1: Čia tik aš nekamu labai, kažkokia
0: labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietuvos Kotryna, esu Laimutės ieškau.
2: Taip,
0: klausau. Laimutė, tik nesakykit, kad darbuose.
2: Ne darbuose.
0: Ne, tai ir gerai. Noriu tikėti, kad vis dėlto gimtadienio vakarą esate laisva, o jeigu ir kas atitraukia dėmesį, tai tik tai švęsti jūsų gimtadienį susirinkę žmonės. Viloji Laimutė, šiandien tavo diena. Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas, tegul metai ne tik tai prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų. Gimtadienio proga šiandien sveikina bendradarbis Zita, Ramūnė ir Valė.
2: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, Laimutį, laimės linkiu su kaupu, kad laimės būtų tiek, jog net pati Laimutė sakytų, tai gal man jau jos ir gana.

tikim širdimi, tik jis šiandieną neparduota išlieka. Tik jos dėka mes gyvename viltimi, netgi ir tada, kai tos vilties gyvenime daugiau ir nebelieka. Gyvenkim širdimi ir būkime kiti. Viską, o viską širdimi išjauskim. Būkim vieni kitiems geri, dažniau paguoskime, dažniau priglauskime ir šveskime gyvenimą kartu. Justina Jakimavičiūtė, būkit sveika ir laiminga jubiliejinio gimtadienio vakarą. Tai tiek šiandien sveikinimų, tai tiek šiandien linkėjimų. Aš Kotrina su jumis visais atsisveikinu, linkėdama gero, šaunaus, smagaus ir pašėlusiai linksmo likusio šeštadienio vakaro.

0: Шоки лето я.
1: Шоки лето я.